0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: זרוע, זרוע, ה, ה.
1: אלנורה, אלנורה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה, שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשכת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מההזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאוי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש. הלל בן 7 הובא אתמול עם נוחות, ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
4: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. שהצלחתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה. ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
3: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת אמרתה את פיו של בג"ץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יערה שפירה ותובה בתוכנית הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן ותוהה מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה, אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה, לא אותנו, אמר הנדל בחוד בית סגור. הוא גם ציין שבניגוד למפלגתו של ארדן, אין סיכוי שהבית הציוני המילואימניקים תשלים לנתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת. עוד פרטים בנושא מפי כתבתנו דקלה אהרון, וכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
5: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהו להירשם?
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
11: צריכים

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כשאתה מריח אבק שריפה, גם כשאתה פורס לחם שלא שוכח כמוך את התנור בו נאפה, בדמיונך כל מיטה היא אלונקה, וכשאתה צועק חובש באמצע הלילה, נפקחות עיניך לעבר הלא נודע. הלוואי שתצמח לי עוד יד כדי שאוכל לתרום לך אותה, ושתחנוק בה אחת ולתמיד את התנים שלא מפסיקים לילל אותך. לוקדווי, קלצ'ניקוב, פילחו את גופך, לא רימוני סרק וגם לא תגזי טנק, מדושן עונג שנראה כמו

שתצמח להיות יד כדי שאוכל לתרום לך אותה ושתחנוק בה

הלוואי שתצמח לי עוד יד כדי שאוכל לתרום לך אותה ושתחנוק בה אחת ולתמיד את התנים שלא מפסיקים לילל אותך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
3: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מהמצב.
2: בן ברד, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו א-דוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציד נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה, ברכס אלי טהר בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר רומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ.
4: יש פסק דין של בגץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמרנו להם, הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
2: כתבתנו יערה שפירה מוסרת יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי בראשות חילי טרופר מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
5: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו וחרדים בממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
2: הנדל אמר את הדברים בחוד בית סגור, וההקלטה הגיעה לידי כתבתנו דיטלה אהרון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
10: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
11: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: אדיו.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי יש להימנע מתקרית עם טורקיה, אך בה בעת אין לאפשר לאנקרה לבסס נוכחות צבאית בסוריה.
3: זו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו למול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים. במטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא היו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת.
2: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. איראן מתמידה בקו הקשוח באימות עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פונה לאמריקנים ואומר כי הדברת הלחץ על איראן לא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. אל תצפו שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס, כתב קליבאף ברשת אקס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לבגדד בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם ההנהגה העיראקית בהידוש שיתוף הפעולה על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הערכות לבחירות, אלמוג כהן, שהיה בעבר איש עוצמה יהודית ונבחר למקום ה-14 בבחירות המקדימות בליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הבדלים מהותיים בין שתי המפלגות.
4: אני לא חושב שההבדלים, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות. ברמה אידיאולוגית היום חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, הם כמעט שווים לכל הגוש.
2: אלמוג כהן אמר את הדברים לקלמן ליבסטינד וליאיר אטינגר. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המציאות מחייבת להקים ממשלה לאומית רחבה.
5: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, אם מוכשר בעולם יעמוד בראש ממשלה צרה. חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהסיעות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות לזה מיד אחרי הבחירות.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
2: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח לך ועורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי. Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה.
1: ביי.
0: ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים לייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך.

0: אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי, הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אמא?
2: שולמית.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. הפרטים המלאים יובאו בתוכניתנו קובנוביק לאחר החדשות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תביא אותה לוויתורים ולא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצא במו ידיה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פנה ברשת אקס אל האמריקנים ואמר כי אל להם לצפות שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לעיראק בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם בכירים בבגדד בעידוד שיתוף הפעולה בין איראן לעיראק על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בקולומביה ממשיכה משלחת החילוץ של צהל לסייע באיתור הנספים ברעש השעה הזו בחילוצה מבין ההריסות. אחד מחברי המשלחת, סגן אלוף במילואים א', סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפעילות.
4: כרגע אנחנו מסייעים פה בעיקר באתר אחד מרכזי, לסייע להם לחלץ את הנעדרים שכבר לא כוח חיים. יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד. זה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש זה התרסקות של בניין שלם. תוך אתר כזה באמת הסיכוי ללכודים חיים, בטח אחרי מספר שעות כזה גדול, עד שהגענו 96 שעות, הסיכויים קלושים.
3: חבר משלחת החילוץ של צהל שוחח עם קלמן ליבסטינד ועם יאיר אטינגר. לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ייפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להשליך לעברו רימון יד, ובית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי האטליז רשאי לחדש את פעילותו, בתנאי שבעליו יציב בפתחו מאבטח. כתבנו ערן זינגר שאל את בעל האטליז מוחמד קיאן אם אינו חש מורת רוח מן ההחלטה להשית עליו את ההוצאות של האבטחה.
5: אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, אני בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח, אני רוצה להתפרנס, אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים וזה מה לעשות.
3: שחקן הכדורגל עומר דהן יושעה לפחות למשך חודשיים מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל, כך החליט בית הדין המשמעתי בקבלו את בקשת התובע של ההתאחדות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי דהן בן 21 הושאל בעונה הקודמת ממכבי חיפה להפועל רעננה. הוא חשוד במעורבות בהטיית משחקים, ובית הדין קבע כי חקירת המשטרה העלתה תשתית ראיות המלמדות לכאורה על פגיעה בתואר המשחק ועל הימורים לא חוקיים.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ידוע הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

שקוי. וואו. היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. ביחד בראשות בנט נשארת עם 14 מנדטים, וגם הדמוקרטים שומרים על 10 מנדטים. עוצמה יהודית נחלשת במנדט ל9, ואילו הציונות הדתית עולה במנדט ל5. ישראל ביתנו יורדת במנדט ל9, ש"ס שומרת על 7 מנדטים, וגם יהדות התורה נשארת עם 8. חד"ש-תע"ל שומרת על 6 מנדטים ורע"מ על 5. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים מהסקר יובאו לאחר החדשות בתוכניתם של עקיבא נוביק וליאל קייזר. הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, שהתמודד בפעם הראשונה ונבחר למקום ה-11 ברשימה, אומר כי התנגדותו לחוק הגיוס לא פגעה בו.
3: אני אמרתי את הדברים שלי בצורה חד-ערכית וברורה, אבל מתוך שיח אוהב, גם מול החרדים. אני אומר את אותם דברים, לא שירת, לא קיבלת. גם החרדים מודים לי שצדקתי, ואמרתי להם יותר מזה, גם על החקיקה האחרונה, על חוק המעצרים, אמרתי להם, גם תאכלו את הדגים הסרוחים וגם תגורשו מהעיר. אני אומר את האמת שלי, ואני אומר את זה אבל מצד שני באהבה, בלי לשים אצבע לאף אחד, אני בא ממקום ערכי.
2: מקורות פלסטינים מדווחים כי צה"ל עצר את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר בשכונת עין אלוזה בסילואן שבמזרח ירושלים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
4: Our humanitarian colleagues tell us that in the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military activities.
2: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צה"ל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות צבאית במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, כוחות צה"ל ביצעו חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
2: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע, זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו, אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה, אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני
0: פשוט? הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי שמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, ששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש לנו.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה הפיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית, ואני יכול לשאול שאלות שמעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד תא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד. פתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, הוא אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם, אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם, נגיד, יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: שזה מוריד קופים בעוד
1: מיני חיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שאמר.
1: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם הפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לנו.

0: אז בוא תספר לנו מה ארצ'ר פיש עושה. אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: אז ארצ'ר פיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
2: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
2: אפשר לגדל, אני יכול לקרוא את אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'ר פיש.
0: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
2: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
2: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
2: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק. אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו או משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
2: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, דג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
2: לא רע, עד 4.
0: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
2: כן, זה היה גדול.
0: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
2: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.

0: כן, שם אז מגיע מהמאמר.
1: אולי תספר לנו קצת על, על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
1: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
0: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
1: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכנענו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות פיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים ש... אנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
1: אז רונן, רק שאני אבין, אז זה אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
1: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
1: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר עם בן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו, לשתות קפה, אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
1: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
1: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
1: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
1: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, זה, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
1: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה. ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
1: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת, אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד כן. לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביורפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
1: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביורפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, ההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות, אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
1: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. כן. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בקריית גת נפגעו קל 9 בני אדם באירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית. כ-100 ליטרים של חומצת מלח נשפכו במקום. 5 מן הנפגעים פונו לבית חולים, כאמור מצבם קל. כוחות כיבוי והצלה חשו לבריכה העירונית בקריית גת והם פועלים לדלל את החומר. הציבור מתבקש שלא לבוא למקום. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה לכנסת טובה יותר מזו שבבחירות הקודמות, השיבו 18% מהנסקרים שהיא טובה יותר, 14% סבורים שהיא טובה פחות, ו-44% אינם רואים הבדל ביניהן. בקרב מצביעי הליכוד, 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה מן הקודמת. על השאלה אם נתניהו צריך לשריין ברשימת הליכוד את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ', השיבו בשלילה 62% מהנסקרים. רק 14% מצדדים בכך. בקרב מצביעי הליכוד, 53% מתנגדים לשריון סמוטריץ', לעומת 24% התומכים בכך. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים ממנו יובאו בתוכניתנו בחצי היום לאחר החדשות. סוגיית שיקומו של הצפון, שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד במפלגת ישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ממשלה בראשות אייזנקוט תשתמש לצורך זה בכספים שממשלת נתניהו השקיעה בהסכמים קואליציוניים.
3: הסכמים קואליציוניים, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם. יש מעט מאוד כסף מתוך ה8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שהולכים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציוניים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
2: שאול מרידור אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הוא נעצר בסילואן. בתוך כך האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
4: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military...
2: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתדוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות של צהל במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, הכוחות ביצעו במחנה חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל זמיר נועד עם עמיתו מצבא יוון, גנרל דימיטריוס חופיס, בתום ביקורו בישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים דנו בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל ליוון ובדרכים להדקו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. גורם ביטחון אומר כי הממצאים שצהל הביא ארצה מוכיחים חד משמעית שמדובר בשרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הוא אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי אין ספק בכך שאף אי אפשר להפיק מהממצאים די-אן-איי. גורמים שעסקו באיתור הממצאים ובבדיקתם אומרים כי במרוצת השנים נאספו ונבדקו מאות קילוגרמים של חומרים מן הזירה שבה נפגע הטנק של רב סמל קץ ושל שני חבריו, רב סמל זכריה באומל ורב סמל צבי פלדמן. רק בשבוע שעבר נמסרו לרבנות הצבאית 400 קילוגרמים ובדיקה קפדנית גילתה את הראיה המכרעת. כתבתנו מציינת כי בבדיקה השתתפו מומחים מהרבנות הצבאית, מחיל רפואה וממשטרת ישראל, והם נעזרו ברופאו של רב סמל קץ. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, שוויון בין המשיבים מכלל המדגם, כרבע מהנשאלים סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, וכרבע נוסף חושבים שהיא פוגעת בהם. בקרב מצביעי הליכוד, 48% סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, 21% חושבים שהיא פוגעת. על השאלה אם על נתניהו להצטרף לממשלת אחדות, גם אם לא הוא שיעמוד בראשה, השיבו בחיוב 43% ממצביעי הליכוד. 30% מהם סבורים שעליו לסרב לכך. בקרב כל הנסקרים, שוויון של כ-36% בשאלה זו. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, דודי חסיד. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מאשים את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה בגנבת כספי ציבור.
3: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיארה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
2: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מתחה במשדר ביקורת חריפה על דבריו של יושב ראש ועדת החוקה.
4: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב, בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול כולם. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
2: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה, לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתייחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע, עם המון כוחות מעוררים השראה. דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת, דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה, הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור, בסניף מרכז אור בבאר שבע, הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות, נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך, מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שעבדת במקום עבודה, והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר, תחליט אתה. כן. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי, פחות או יותר,
1: פחות או יותר. בגלל שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן, אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, ספר לנו קצת על עצמך, מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חלית? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו, ורוצה עם זה לחיות, כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה,
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ולאחר מכן הייתי מאושפז כחודש פלוס בבית חולים, והמסע הכי קשה זה נהיה בבית שאתה משתחרר, וללמוד מחדש לשנות את הבית שלך, הרבה דברים מהבית שהיו בעבר, כמו שאומרים, אפים, שטיחים וכל מיני דברים, כל הסידור של הבית.
0: אתה מנסה להנגיש את הבית.
1: כן, כי כל זה מפגע, ואחרת אתה עוד לא יודע אפילו לצאת מהבית, כי זה הכל חדש בשבילך, ובאותו זמן הייתה לבת שהייתה הכי הקטנה, אתה לא יכול אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה לבית ספר. זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים. לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום.
0: זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט? בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
1: זה לא רק זוגיות עצמה, אלא גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי לתמוך. תאמץ.
0: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם לא ידעו, הם בעצם, בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
1: בוודאי.
0: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
1: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים. אני לא יכול להיכנס. חלוקת טריטוריה בבית ובכלל מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוודת המון הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
0: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
1: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד.
0: ואין מי שמנגיש לך?
1: העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את ה... אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו, חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
0: כמו ועוד, כל זכות וכאלה.
1: כן, כל הלבנת וכולי, כן. לא, בלי, לא משנה. אז בעצם... זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך, אתה פונה, אומרים לך בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון לא מגיע לך. אז אתה מבין?
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך, וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
1: כן, שפשוט... הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוב על, מעל המים ולא ליפול לפח של כל החובות.
0: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
1: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את ה... כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי. כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
0: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד אדם רגיל,
1: כן.
0: ופתאום אתה מקבל, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי, לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: הרדיו של... הרדיו של עדי.
1: כן, רדיו סהר, הרדיו השוויוני, וזה היה בקולה של סהר, שעל שמה קרויה תחנת הרדיו שלנו, רדיו סהר, המקסימה שלנו, ואני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו מארחים פה את דימה צרובסקי, שכמו שאמרנו, התעבר בשנת 2014, היה בריא לגמרי, והתהפכו אצלו החיים, ולפני ההפסקה, הוא פשוט לפני הפסקת שיר, הוא סיפר לנו על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו, וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
2: תודה, תודה.
1: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
3: קודם כל חג שמח.
1: נכון.
2: תודה רבה.
1: כן, כן, כן. נכון. זה מצחיק שאנחנו הדרומיים...
2: כן,
1: כן. זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת... המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
3: ולפעילות האחרונה שלנו.
1: הנה, דימה. תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
3: לא, זה מעניין שהייתי ספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה, שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה.
1: אז בינתיים אני מבינה
3: ש... כן, אני דוחה את זה קצת.
1: אתה דוחה?
3: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
1: הבנתי. וזה תלוי בך?
3: זה החלטה גם של בית ספר וגם שלי, כי משותף, אין פה משותף.
1: מונירה, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
2: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שהיא באה וחשבה עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד, כדי להעלות אותנו לשידור.
1: אז ולמודעות, אני... מה זה צמד ומה עושים שם?
2: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד, כן. מאז יולי האחרון. כן. וצמד, המילה צמד, זה בעצם... הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד פועל למען השני.
1: שהם בעצם אז... תלויים אחד בשני, צמד.
3: לא.
1: לא, לא, לא, הנה, תלויים. הנה, דימה מתקן
3: נאמן
1: אותנו.
3: נאמן אחד, כמו שהיא אמרה
1: בדיוק. נאמנות, אחד
3: כן,
1: לשני.
3: שהם אחד עם השני, זה הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
2: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
1: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
3: הנאמנות עיוורת.
1: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה...
2: עמותת צמד היא עמותה שכל חבריה הם אנשים עם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה. והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם... חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב, כל חבר העמותה.
1: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל? כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן.
2: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
2: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול...
1: מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
2: כן, בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
1: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לוקח תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
3: בחול.
1: הם נוסעים לחול ועושים את זה? אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. דימה סידר, אוקיי, הבנתי.
3: מה שפה, מה שבחול, זה בחול.
1: הבנתי.
2: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, ו... באמת מגיעה כדי
1: לתמוך. את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, זה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים עם בטיסות?
3: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
1: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
3: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני, עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר, קבלה של האחר, שאתה בא ואומר, אני אדם עיוור וזה כלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק העמותה, העמותה, המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
1: אבל בלי, לא, נסתפק בלי שמות, כן. לא איזה
3: כן, שהיו סרטון.
1: בלי שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
2: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה, ונכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו אכן חווים ביום-יום שלנו. כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם עם עיוורון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות, או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה, גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו,

0: מגיע לכל נכון. מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה, כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
1: מקום כל מקום וגם, ציבורי.
0: נכון.
2: וגם בהזדמנות זו, אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, וגם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
0: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד? וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי הנחייה, משנת השנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה, מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה התקבל בכנסת, החוק הזה. אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
1: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות, שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים,
0: לא אוכפים את זה.
1: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
0: אני לא מבינה למה...
1: ומולירה מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את הדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
0: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
1: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין כן. של התביעות, אין לי בעיה ללכת לדבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
0: כן.
1: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר לי, אני חייב ללכת לאוצר הפועל, ואוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל.
0: כן, כן, זה חוק ש...
2: כן.

0: בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת, עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
1: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה. אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל,
0: אוי, איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלך.
1: כן. היא הכלבה השנייה שלי. הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
0: מונירה, את נולדת עיוורת, או שהתעברת עם ה...
1: אני נולדתי מה שאני קוראת לו תופעה גנטית תורשתית שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
2: בהדרגה.
0: באיזה גיל?
1: 19, התעברתי לחלוטין.
0: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע החיים?
2: לא, אני בגיל 36, זה היה סוויץ' מאדם נוהג וזה. היא היה לה תקופת זמן, היא ידעה, אני לא ידעתי בכלל.
0: זאת אומרת,
2: בכלל,
0: שזה, היא הכינה את עצמה.
1: כן, אני ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת, כן. בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19, וכאן וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים. אז
0: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ודימה על השאלה, על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים, עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי, בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים האלה שלכם?
2: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כי 25 אלף בעלי תעודת עיוור, וכי 250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת אחוז, פלוס, מינוס, כן? כי זה פעם יורד, פעם כן. יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר, היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל, זה הכלב הוא, יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו. זאת אומרת בין 50 ל-70 אלף דולר להכשיר, זה לא שאנחנו משלמים, זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב עם מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך, או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו, זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
0: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים,
2: של המאפתח,
0: של המאפתח בקניונים, של
1: המאפתח. מה? אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו אנחנו.
0: כי איך בדיוק?
1: אני למשל במסגרת לימודיי לתואר השני חקרתי, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות שהן לא בדוקות, בדעות שהן מלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
0: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
1: כן,
0: זאת בדיוק גם... הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
1: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כאנשים שנעזרים בכלבי נחייה, ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית.
2: זה שליחות.
1: אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר.
0: בהחלט,
2: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה.
0: את יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שהולכים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף מונירה צודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט תיארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
2: כמה מילים, וקודם כל זה לא ברור מאליו, לא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני, תזה, עיוורת.
1: ולא רק.
2: זהו, שוב, אני אומר, זה לא כל אחד, היא לא קיבלה, אף אחד שלומד באוניברסיטה, הוא לא מקבל את זה במתנה, הוא עובד על זה קשה.
0: ברור.
2: ושאנחנו מגיעים לתעסוקה, אנחנו פוגשים שם לא מעט קשיים, אם זה מערכות לא מספיק נגישות וכולי וכולי.
0: נכון,
1: כן,
0: ברגע העסקה, ברגע האמיתי, לאחר הלימודים שגם הם לא פשוטים ולא קלים לאדם עיוור, אז באמת מתקשים במציאת תעסוקה, לא כולם מוכנים להעסיק, בוא נקרא לילד בשמו, מספיק להתייפף ולהיות נחמדים, לא רוצים להעסיק עיוורים, וזה עצוב וזה כואב וזה מפריע, כי הם לומדים והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
1: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת.
2: אני
1: כי לא אנשים ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה, אז גם אני חוזרת לנקודה הזו,
0: נהדרת.
1: שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות של, ובמשמעויות של חייו של אדם.
0: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה. תודה, שיהיה לך יום טוב.
1: אני גם רוצה להזמין את מאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
0: נהדר, תודה רבה לך מונירה שהיית איתנו, תודה תודה.
1: תודה, תודה מזל ותודה לדימה.
0: ביי, ביי ביי.
1: ביי.
0: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל וזן, הרן וזן טכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי, מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה, אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה, מתי אתם שולחים אותם לאומנה, מחזירים אותם, מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי.
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה, התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת בקפידה, שמתאימה לגדל את הגור וללוות אותו, בתהליכים השונים, כי גור נחייה בשונה מגור רגיל שגדל בבית, אנחנו רוצים שהוא יחווה כמה שיותר סיטואציות בחברה, אם זה להגיע לכאן.
1: זאת אומרת, כשאתם מוסרים את הגורים למשפחות אומנה, אני רוצה להבין את זה, אתם בעצם אומרים להם, אתם מנחים אותם כיצד להתנהג עם הגור.
3: כן, וחשיפה.
1: אוקיי, חשיפה, כן.
2: זה לא כך ונשכח ממך וניפגש עוד שנה.
1: לא, כך ונפנק בלי סוף, עד שתחזרו לקחת אותו.
2: ליווי משמעותי, צמוד, כולל אפליקציה, שאפשר לדווח בזמן אמת על כל דבר. הזכרת מקודם, אגב, את נושא החוק מ-1993, אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016, גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה. שגם גורים באומנה זכאים, כלומר התיקון אומר כל מה שאמרנו כלבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם, זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
2: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
3: כי אחרת איך הוא יקבל חשיפה.
1: אוקיי.
2: לא, הבנתי. יכולים לומר לך, אבל ברגע שיכולו לומר לך, אז אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
2: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הלקוח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, במהלך הקורס הזה, הכלב נשאר ואפילו לן עם המיועד לו?
2: מרגע שמתחיל הקורס, קורים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית,
1: כן.
2: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו רגע עם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
3: וחשוב לציין שגור, כן. הוא לובש וסטה, פודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
3: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה. יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
2: נכון. אני, אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצרג את המעמד הזה, שכשחושבים על טדי, וחושבים על איזבל, וחושבים גם על ונוס,
1: שהיא כלבת הנחייה שלי. אתה אומר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
2: נכון, okay. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כשחושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר מקודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
2: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
2: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר ואנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן, ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
2: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת?
1: כן.
2: אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה, שתדע גם להתנייד עם הכל, ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במקל מציינת לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
2: אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
3: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון, והיטב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות, וכלב זה אוצר חי, מותר לו להיות פתאום לא להרגיש טוב, אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
2: דימה, נגשה בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת שהאדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שהאדם הוא יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם יוצאים מחושך לאור.
3: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מעביר, וזה מה שאתה מעביר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי.
2: כן.
1: האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה משפט סיכום?
3: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת הוא יותר מלב.
2: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין, שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים אם זה כלבי נחייה ואם זה כלבי שירות וכלבים מצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על שולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא של העלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח באלה שמסרבים, אלא במקום של להעלות מודעות, לחבק, לקרב, נושא של הרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכלל.
3: ארז ברקי. משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
3: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו, הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי
3: יש
1: שירצה.
3: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל מפרסם בשעה זו תחקירים שערך לגבי 5 אירועים שבהם נהרגו מאש כוחותינו במהלך המלחמה פלסטינים תושבי הרצועה ועובדים של האום. התקרית החמורה מבין 5 הייתה בתל אל סולטן לפני כשנה וחצי, ונהרגו בה 15 פלסטינים, בהם אנשי רפואה ועובד אום. התחקיר שערך מנגנון התחקור המתכלי העלה כי באותו יום נערכו כוחות צהל לפשיטה במרחב. הם ירו ב3 תקריות אל כלי רכב שאותם זיהו בשוגג כמכוניות של חמאס. בדיעבד התברר כי היה מדובר ברכב כיבוי אש, באמבולנסים ובמכונית של האום. 6 מ-15 ההרוגים זוהו כפעילי חמאס. לאחר התגרית מחץ כוח צהל את כלי הרכב וכיסה את הגופות ברשת. בעקבות ממצא התחקיר הורה הרמטכ"ל לרשום הערה פיקודית למפקד חטיבת השריון במילואים 14 ולהדיח את סגן מפקד סיירת גולני. בשל החשד שהכוח עבר עבירה בנסיבות הירי, הוחלט על חקירת מצח וזו טרם הסתיימה. דובר צהל מדגיש כי מנגנון התחקור המתכלי הוקם מתוקף מחויבות הצבא לדין הבינלאומי ולדין הישראלי. הוא מציין כי 5 התחקירים נערכו ברוח זו. הרמטכ"ל זמיר סייר היום במרחב הביטחון בדרום סוריה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נפגש עם מפקדים ולוחמי מילואים המוצבים במרחב. הימנעות הממשלה מהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, אך אומרת כי אף שהיה עליה לעשות מזמן את הצעד הזה, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי עמדת היועמ"שית הובאה בתשובתה לבג"ץ במסגרת העתירות הדורשות שבית המשפט יורה לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מועצת אוקטובר אומרת בתגובה כי היא מניפה כבר 2 ו-10 חודשים מאות דגלים אדומים ומזהירה שאי הקמתה של ועדת חקירה פוגעת בסיכוי לרדת לחקר האמת ולזהות את האחראים אישית למחדל. הבחירות הקרובות יכריעו ועדת החקירה הממלכתית או הטבח הבא. לשון ההודעה של מועצת אוקטובר. היושב ראש של ועדת החוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ומאשים אותה במעילה בתפקידה ובגנבת כספי ציבור.
3: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
2: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אמרה במשדר כי יושב ראש ועדת החוקה כלל אינו מבין מה תפקידה של היועמ"שית.
4: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
5: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות.
9: אם אתה בא, אתה

היום שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כלל עם ישראל, ונעבור בעזרת השם את כל הזמן הקשה הזה עם מיתוק הדינים, עם רחמים מהקדוש ברוך הוא, ורוג אזרחם תזכור, הקדוש ברוך הוא יגן וישמור ויציל את כלל עם ישראל מכל הימים הרחמים.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אנחנו שוב באותה סירה,

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מחמישה אירועים חריגים במהלך המלחמה ברצועת עזה, שנבדקו במנגנון התחקור המטכ"לי ופורסמו בצהריים. בשלושת האירועים האחרים הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. באירוע האחד שבו תיפתח חקירת מצ"ח, מותם של הילדה הינד רג'אב, בני משפחת חמדה ושני פרמדיקים בעיר עזה בינואר 2024, נקבע שכוחות צהל ירו לעבר כלי הרכב של משפחת חמדה שנע בניגוד לכיוון הוראת פינוי שפרסם צהל, וממנו נהרגו חמישה נוסעים. שתי ילדות ששרדו והן הינד רג'אב הזעיקו עזרה. לאחר שיחה עם גורמי ההצלה תואמה הגעת אמבולנס של הסהר האדום, אך עם הגעתו נורה לעברו פגז ושני הפרמדיקים נהרגו. כעבור כמה ימים חולצו מכלי הרכב של משפחת חמדה שבע גופות, בהן הגופות של שתי הילדות. הפרקליטות תורתה על חקירת מצ"ח. חקירת מצ"ח תיפתח גם בנוגע לאירוע בתל אל סולטן ממרץ 2025, שבו נהרגו 15 בני אדם ובהם אנשי רפואה, עובד ושישה פעילי חמאס. מהתחקיר עולה שכוח צהל במערב ירה לעבר רכב שזוהה כרכב חמאס. בהמשך באו למקום חמש מכוניות. נוסעיהן ירדו מהן במהירות והכוח פתח לעברם באש. לאחר מכן ירו אל עוד שני כלי רכב. בדיעבד התברר כי מדובר במכונית כיבוי באמבולנסים וברכב של האום. לאחר הירי מחץ הכוח את המכוניות וכיסה את הגופות ברשת ברזל. בעקבות האירוע נרשמה הערה פיקודית למפקד חטיבה 14 וסגן מפקד סיירת גולני הודח מתפקידו. מקורות פלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפת כתבם בשכונת רימל בעיר עזה. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי התקיפה כוונה אל הבניין שבו שכנה משטרת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מותחת ביקורת על האפשרות שנשקלת לשריין את השר אבי דיכטר, שנדחק למקום לא ריאלי, כוונה שנחשפה אמש במהדורת כאן חדשות. גוטליב אומרת לנתניהו כי השריונים נועדו לאפשר לו לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, ולא להעניק כשריון למי שנכשל בפריימריז. לדבריה, מוטב לבטל את המשבצות שנשמעו לפנים חדשות בעשירייה השנייה ולקדם לשם את מי שנבחרו. את משבצות השריון למי שלא הצליח בפריימריז יש לדחוק לעשירייה השלישית. עוד כותבת גוטליב כי כדאי להתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת ולא לשחק לידי השמאל עם קמפיין הדרת הנשים בליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בחוף הים ליד נהריה נמשה מן המים גבר כבן 70 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים בנהריה.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניורס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחילה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: זוג. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד

כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים

0: גם אני, אני באפלה.
1: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי באזור נוסרת, שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב7 באוקטובר. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי הותקף מטה משטרת חמאס בעיר עזה וכי עד כה נמנו 9 הרוגים. לפחות 15 בני אדם נפצעו שם. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מ5 אירועים חריגים ברצועת עזה שאירעו במהלך המלחמה ונבדקו במנגנון התחקור המטכלי. שני האירועים הם התקרית שבה נהרגה ילדה הינד רג'אב עם עוד 8 בני אדם בעיר עזה, והירי אל כלי רכב של צוותי הצלה והאום בתל הסולטן שנהרגו בו 15 בני אדם ובהם מחבלים. בשלושת האירועים האחרים שנבדקו הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. בעניין האירוע שבו נהרגו 7 מעובדי הארגון המטבח המרכזי העולמי בדר אל בלח, קבע התובע הצבאי הראשי כי החלטות המפקדים נבעו מכשלים בהערכת המצב ולא חצו את הרף הפלילי. בעקבות האירוע הדיח רמטכ"ל קצין בדרגת רב סרן וקצין מילואים בדרגת אלוף משנה ונזף פיקודית במפקד חטיבה, במפקד אוגדה ובמפקד פיקוד הדרום. כמו כן הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית בקשר לתקיפת מבנה של ארגון רופאים בלא גבולות בחאן יונס, שבה נהרגו 2 נשים, אך ייבחנו צעדים פיקודיים. בעניין ירי ההרחקה שממנו נהרגו 2 נוסעים בשיירה של הארגון בעזה, ככל הנראה מנתזים, נקבע כי לא נורא ירי ישיר לעבר השיירה. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
4: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בה סכנה גדולה.
3: אירית ליליאן שוחחה עם רועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. בצומת אום אל פחם נפצע הולך רגל כבן 17 פצעים אנושים מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נהגת הרכב כבת 30 נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: תחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: היוזמה הגדולה של החופש,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרג רוכב אופנוע. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי התקיפה כוונה נגד המטה של משטרת חמאס בעזה, וכי נהרגו 9 בני אדם, בהם קצין משטרה ששוחרר לרצועה באחת מעסקאות החטופים ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. חמאס מאשים את ישראל בניסיון לטרפד את המגעים להפסקת האש, וטוען כי בתקיפה בעזה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא פעילים בזרוע הצבאית של הארגון. עוד אומרים בחמאס כי איתוי התקיפה בעקבות השיחות עם המטווחות ועם השליח האמריקני קושנר נועד להביא לחידוש הלחימה ברצועת עזה, והם קוראים לממשל טראמפ ולמדינות המטווחות לפעול לעצירת התקיפות ולחייב את ישראל לעמוד בהסכמים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ובתוך כך נמסר מצהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים השמידו השבוע תשתית טרור ב5 בורות שיגור ששימשו את חמאס בדרום הרצועה. בצהל מדגישים כי ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי חשף בראיון לרשת אל ערבייה באנגלית כי בעקבות תקיפת צהל, ארצות הברית פועלת להקמת מנגנון למניעת התנגשויות בין ישראל, טורקיה וסוריה כדי למנוע הסלמה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
3: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בסכנה גדולה.
2: עירית ליליאן שוחחה עם רוי קייס בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שכמובן הכי טוב להאזין לו. כמובן שאנחנו נמצאים גם בעמוד הפייסבוק שלנו, של הרדיו, ואם אתם נכנסים כבר לעמוד, אז כמובן תעשו גם לייק ותישארו לעקוב, יש שם אחלה של תכנים ומזל מעדכנת, אני אישית אפילו עוקבת אחרי התכנים ואחרי הרדיו, ונמצא איתי יחד באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם כמובן מזל היקרה שנמצאת כאן. ואני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז עשינו כזה הקדמה, ואיזה כיף להיות כאן היום. והיום אני רוצה שנדבר על מה שבוער בעולם המשפט. מה נמצא על סדר היום בעולם המשפט? ודווקא אני רוצה להתחיל עם משהו אחר. ראיתם את דוח השכר? דוח השכר של הביטוח הלאומי, שפורסם ממש היום. זה דוח חדש, שעדיין לא הוציאו דוח כזה. זה דוח שמוצאים אותו לראשונה, ויש בו כמה עובדות ותובנות. מה זה מעניינות? ממש חקרתי את הדוח הזה. זה מאוד מעניין אותי כל מה שקשור לשכר. והיום אני רוצה גם לדבר איתכם על כמה פסקי דין שניתנו לאחרונה. יש בהם משהו פיקנטי, אני חושבת שתמצאו אותם גם מצחיקים, אבל אנחנו נגיע לזה כבר. קודם כל נתחיל בדוח השכר, שכמו שאמרתי, זה דוח שמתפרסם היום לראשונה, זו פעם ראשונה בעצם שביטוח לאומי מוציא דוח כזה. למה זה פעם ראשונה? תמיד יש את השכר הממוצע, את הדברים האלה, אבל זו פעם ראשונה בעצם שהמוסד לביטוח לאומי מסתמך על דיווחים חודשיים עדכניים שהמעסיקים מזינים עוד במהלך שנת העבודה החולפת. לפעמים השכר הממוצע שמפרסמים זה שכר שנתיים אחורה, וזה לא רלוונטי כבר. את יודעת, עד שמאבדים את הנתונים, עד שמקבלים את ה-101, 106, פה עניינים, שם עניינים, מאבדים את הנתונים, זה כבר הופך להיות משהו שהוא לא רלוונטי, ופה אנחנו באמת יכולים לראות נתונים באופן יחסית מהר, וסופר עדכני כמובן. ואנחנו באמת יכולים כבר לראות את כל הנתונים על השנה החולפת, וגם על שנת 2023, הם עשו את שניהם ביחד, את השנתיים החולפות, וכמובן השנתיים האלה היו רוויות במצב ביטחוני, לא מזהיר בלשון המתה. אז נתחיל פשוט מהדבר הכי בסיסי שיש. השכר החודשי הממוצע לשכיר עומד על קצת יותר מ-14,500 שקל. אבל נתון שאני ארצה להתעכב עליו הוא מספר השכירים שעובדים ביותר ממשרה אחת. ותקשיבו טוב חברים, הוא עומד על כמעט 300,000 שכירים. אבל מה שבאמת מעניין זה שאותם שכירים בממוצע לא מצליחים להרוויח בשתי משרות יותר מאלו שעובדים במשרה אחת. לרוב מי עובד בשתי משרות? נמצא את מי ש... קודם כל אנחנו רואים שם הרבה נשים, ואנחנו נמצא שם את אלה שמרוויחים משכורת נמוכה בעבודה עיקרית, והם צריכים את ההשלמה הזאת, צריכים את ההשלמת הכנסה הזו, עובדים בסוף השבוע, ופה... לפי המספרים של הביטוח הלאומי, אומרים לנו, גם אם תעבדו בעוד עבודה, לא תצליחו בממוצע כמובן, לא להגיע לשכר של עובד במשרה אחת. אני חושבת שזה מצב, הייתי קוראת לזה עגום. המצב לא פשוט, חברים. השכר הממוצע של גבר, עומד על 17.5 כמעט, 17.400, ולעומת זאת של אישה, הוא עומד על 11.300. זה פער של 54%. דבר מעניין שראיתי בדוח הזה, זה שנשים מרוכזות יותר בהתפלגות השכר בעשירונים התחתונים. הנמוכים, ואילו בעשירונים הגבוהים, אנחנו יכולים לראות פער של 48% לטובת הגברים. והנה, מזל כאן, אני פורטת לה על, על המיתרים.
1: אני חייבת להצטרף ולהיכנס, מכיוון שכשאנחנו מדברים על אנשים, שכדי להגיע ל-14,000, הם צריכים לעבוד בשתי עבודות, וגם לא תמיד מגיעים לסכום הזה.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים להיות מאוד... אז אני לא יודעת איך הביטוח הלאומי, מה? הביטוח הלאומי עושה סטטיסטיקות על השכר הממוצע, האם הוא גם אומר שהשכר הממוצע מגיע לאנשים מסוימים מתוך שתי משרות ולא ממשרה אחת. אז מה הממוצע פה? אם אתה צריך לעבוד בשתי עבודות כדי להרוויח 14,000 שקל, שזה השכר הממוצע פחות או יותר, פלוס מינוס,
0: אני אומרת, את שואלת כאילו איך הוא סופר את אותו בן אדם שעובד בשתי...
1: כן, הסטטיסטיקה היא לא תמיד...
0: תמיד יש, את יודעת,
1: יש פערים בסטטיסטיקה.
0: נכון, את לא יכולה להיות סופר מדויקת, אבל אני חושבת שדווקא השכר הזה של 14.5, אני חושבת שהוא די, אני חושבת שהוא כן משקף את השכר הממוצע, פחות או יותר, כאילו אפשר ללמוד מזה, וגם אנחנו מדברים על השכר הממוצע של גבר שעומד על 17,400 ושל אישה 11,300, כן, יש פה פער מאוד ממש מביך, אבל אני חושבת שזה
1: אנשים,
0: התמונה...
1: אני חושבת שלמרות שאנשים, את יודעת, וכל הנשים האלה שעצמאיות ופמיניזם וכאלה, ועדיין שכר אנשים הרבה מתחת לשכר הגברים.
0: ממש.
1: וזה זה עוול משווע, והם לא מצליחות לתקן את זה.
0: נכון. זה... ואת יודעת, מהאחוז הזה שאמרתי שהם עובדים בשתי משרות, אז אפשר מוצאים שם הרבה יותר נשים. אז זה גם אומר איזשהו משהו. זאת אומרת
1: שהשכר של הנשים הוא תמיד נמוך יותר, ולכן הן גם נאלצות לעבוד בשתי משרות.
0: להשאים את ההכנסה, נכון. נכון מאוד. ובאמת העשירונים האלה מחולקים ככה, שככל שאנחנו מתקדמים ברמות השכר, שמן הסתם נגזר מזה, התפקידים הבכירים יותר, התפקידים האלה שבוא נאמר ככה, מקבלי ההחלטות, שם אנחנו נמצא את הגברים, ופחות את הנשים. זו תמונה באמת עגומה, אבל עכשיו רגע נעבור למיקום הגיאוגרפי. אז חיפשתי את אופקים.
1: עקב אכילס. המיקום הגיאוגרפי.
0: חיפשתי את אופקים, אבל בדוח שלהם הם באמת פרסמו רק את הערים הגדולות. אז אם את באמת שוקלת לאן לעבור, אז הערים שמוקמו במקומות הגבוהים זה רעננה, הרצליה.
1: מקומות גבוהים מבחינת השכר או כן. איכות חיים?
0: שכר.
1: אוקיי.
0: רעננה, הרצליה, מודיעין, ואז תל אביב, וזה מפתיע.
1: תל אביב לא ראשונה?
0: תל אביב לא ראשונה.
1: מדינת תל אביב לא בעניינים.
0: נכון. רעננה והרצליה. אז ככה שם אנחנו נמצא את המסתכרים הגבוהים ביותר, ואיפה נמצא את השכר הממוצע הנמוך ביותר?
1: פריפריה דרום?
0: לא רק.
1: פריפריה בכלל?
0: יש, כן. בני ברק? לא פריפריה, אבל בואי, עיר חרדית, רעת ונצרת.
1: איפה ממוקמת אופקים? בדקת?
0: כן, זה מה שאמרתי, בדקתי, ופשוט הם... התייחסו בדירוג של הערים, לערים גדולות. מוזר שאני רואה פה את רעת ונצרת, אבל את אופקים לא ראיתי
1: גם
0: שם.
1: גם פה מוחקים אותנו, לא יכולים, את אופקים מתפתחת.
0: לגמרי, אנחנו לא מופיעים שם. אני אבדוק קצת את הנתונים מאחורי הדוח ונשלים את זה. זה באמת הדבר הראשון שחיפשתי. אבל טוב, אז ככה גם המיקום הגיאוגרפי אומר לנו הרבה דברים על... על חתך האוכלוסייה שנמצא בערים האלו, בני ברק זו עיר חרדית, וכמובן גם כל הערים של מהמפה, אם אני מסתכלת על המפה, אז כל מה שבפריפריה, אז מן הסתם שהוא נמצא בתחתית הטבלה. ואני חושבת שזה דוח, שכל עובד בישראל צריך להכיר אותו.
1: את יודעת, זה גם ברפואה, זה גם בשכר, זה גם בחינוך, וזה מעצבן.
0: וואי, את יודעת שהחינוך...
1: למרות שיש עכשיו קצת ניצנים, ומנסים להרים את הראש מעל ה... אבל זה ממש מכעיס.
0: החינוך נמצא בסקטור בין הנמוכים. הרי הם מחלקים את זה שם גם לסקטורים, כמובן, אני לא עוברת כאן על כל הדוח, אבל זה באמת דוח עם חיתוכים מאוד מעניינים, לראות באמת איפה אתה נמצא בסקטור, בסקטור שאתה עובד בו, והחינוך נמצא, אם אני לא טועה, בחמישייה האחרונה. כששירות ואירוח זה הכי...
1: כשאנחנו יודעים שחינוך שווה שכר בהמשך, שווה גובה שכר בהמשך.
0: נכון.
1: אם את מקבלת את החינוך הנכון, את ממשיכה הלאה, אקדמיה, ואת את מתפתחת ואת מגיעה גם לשכר שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש פה בפריפריה.
0: בהחלט, ובאמת מזל אומרת ובצדק שהחינוך, אם אנחנו שמים אותו באיזשהו מיקום, אנחנו לא מתגמלים את האנשים שנמצאים שם, אנחנו בסופו של דבר רואים את ההשלכות של זה, את האדוות של זה,
1: לגמרי.
0: על ההשפעה, על דור העתיד בעצם. ובאמת, לדעתי האישית...
1: אבל את יודעת, זה קצת אמביוולנטי. היום את רואה ניצנים, לא הייתי אומרת ניצנים, ממש את רואים התפתחות בנושא הזה בפריפריה ובכלל. אנחנו כבר לא בשוליים, אנחנו כבר מתקרבים, לא בצעדי ענק, אבל מתקרבים לאמצע. לתפיסתי, ואני מדברת על דעתי בלבד.
0: על אופקים את מדברת?
1: לא רק על אופקים, בכלל על הדרום. ואני מדברת מתוך מה שאני קוראת, ומתוך סטטיסטיקות שאני, וגם מכון אדווה, משהו בעצם שולח, לפחות אני מקבלת דיווחים ממכון אדווה, והמצב הוא לא כזה טוב. עדיין לא. למרות שיש פריחה, היא לא מספיק. היא לא מספיקה.
0: נכון. אין ספק, ואני חושבת שגם הפערים, מלבד העניינים הגיאוגרפיים, יש באמת את הפער בין גבר לאישה שהוא סופר מקומם. זה פער שהוא באלפי שקלים כל חודש, אבל מעבר לכך הפגיעה רחבה יותר. מקודם אנחנו אומרות ומדברות על זה שהחינוך, יש לזה השפעות עומק ולטווח ארוך, אבל למה אני מתכוונת בפערים בין גבר לאישה? אישה מטבעה, היא עוברת במהלך הקריירה שלה נקודות מסוימות שהיא דווקא צריכה את הביטוח הלאומי, היא צריכה את חישובי השכר היותר גבוהים, אישה יולדת, היא יוצאת לחופשת לידה, היא מקבלת את דמי הלידה כממוצע של המשכורות האחרונות, ומה אנחנו בעצם מקבלים פה חברים? אנחנו מעמיקים את הפער המגדרי, זאת אומרת, גם בזמן שהיא יושבת בבית, היא מקבלת שכר שהוא ממוצע של שכר, שהוא נמוך יותר מלכתחילה, והיא מקבלת את זה כ-70%, שתביני. מכירים את השאלה הזו ברעיון עבודה, מה הם ציפיות השכר שלך? וזה...
1: אני חושבת שהם כבר פחות שואלים את זה.
0: שואלים את זה.
1: ואנשים פחות עונים על זה, כי ככה מייעצים למי שהולך לרעיון עבודה, שלא יאמר מה ציפיות השכר שלו, כי אחרת זה הדבר הראשון שפוסל אותו.
0: אתה מסנדל. או שאתה מסנדל את עצמך. לא, בדיוק,
1: זאת המילה. דיאקט, זה מסנדל.
0: כן. אבל כשאני קראתי את הדוח הזה, ועברתי על הנתונים, אני פשוט הייתי הולכת על פורמט אחר. שקיפות. המעסיק שם על השולחן, כמה הוא מציע לשלם באותו תפקיד, אותן דרישות, אותם תנאים, הכל אותו דבר, ומצידו שגבר או אישה יעשו את מה שצריך בשכר שהוא מציע.
1: אשרי המאמין. אשרי המאמין, על זה אני אומרת. זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: זה לא קורה, זה לא קרה.
0: את יודעת שאני נפלתי לדבר הזה. אני נפלתי בהערכת, אני ככה אספר עכשיו פה איזה משהו אישי, אני נפלתי בהערכה העצמית הזו, הערכה שלי מבחינת שכר, לעומת מישהו אחר שהיה באותו תפקיד כמוני, שהיה פשוט במגדר אחר, וקיבל יותר ממני.
1: וזה מכעיס
0: מאוד. זה מכעיס. זה מקומם, זה מכעיס. זה מקטין אותך, שמשהו שממש לא צריך לקרות. אבל טוב, אנחנו זה כבר מה שנקרא...
1: אחרייך זה לא יקרה שוב.
0: בדיוק. הדוח הזה באמת התפרסם ממש היום, ואני כבר ראיתי כל מיני כתבות על הנושא הגיאוגרפי, שהערים החרדיות נמצאות בתחתית, לעומת הרי המרכז, וזה באמת מאפשר לבחון חריגות משמעותיות בשכר, ולבחון באופן מדויק יותר את התנהגות המשק. אבל את יודעת, יש גם את העניין הזה של הרי המרכז, לעומת רעת, נצרת, בני ברק, פריפריה. אני חושבת שבסופו של דבר, אורח החיים במרכז, או ההוצאות של משק הבית, אני חושבת שצריך גם לבחון את זה בסופו של דבר.
1: מה, שהם יותר גבוהים במרכז?
0: שהם יותר גבוהים במרכז.
1: ולכן גם השכר גבוה יותר?
0: לא, אני אומרת? חושבת שפשוט אולי אותו משק בית צריך הכנסה גבוהה יותר. אם אתה גר במרכז.
1: אבל גם בפריפריה, היום אנשים מחזיקים, באמת, כמו במרכז, בתים מאוד גדולים, המשפחות לא כאלה קטנות כמו במרכז, להפך, אצלנו, ואני מברכת על כך, כן? וצריך שכר, אני חושבת שהאי שוויון לא נובע מהסיבות האלה, אני חושבת שהאי שוויון הזה בשכר נובע מסיבות אחרות, שבחלקן הן גם פוליטיות, והן גם בתפיסות גזעניות, אבל לא ניכנס לזה, כי זה לא התוכנית.
0: ואני ממש ממליצה מכאן למאזינים שלנו, סקרתי את זה בצורה סופר קצרה, זה דוח מאוד מעניין, דוח ארוך, כל עובד יכול למצוא את עצמו שם, כל שכיר.
1: מה, אני פותחת גוגל ואני מחפשת את הדוח הזה?
0: כן.
1: אני עכשיו עושה את זה.
0: לגמרי. ויש שם, יש מצגת סופר פשוטה דרך, נכנסים לביטוח הלאומי, יש מצגת, בלי להיכנס עכשיו למילים ולעניינים, מצגת רק במספרים, הכי פשוט, הכי נגיש, סופר חשוב וסופר משמעותי, ואני חושבת שזה מאוד יעיל, וזה טוב שהביטוח הלאומי תמיד איתך או לצדך, איך הולך הסלוגן שלהם?
1: את יודעת, כן, זה מה שהם אומרים, תמיד איתך בשעות הקשות,
0: בשעות, כן, בדיוק.
1: אני באמת רוצה שהאנשים ישנו את התפיסה שלהם לגבי המוסד לביטוח לאומי, ולמה? את יודעת, אלה שצועקים, אלה של ה-28, אלה של הזה. אני רוצה לומר שרוב השכירים, רוב השכירים, כל השכירים, וכולנו באמת משלמים לביטוח הלאומי שנים, חיים שלמים אנחנו משלמים. ובהגיע העת אין שום סיבה להתבייש ולפנות ולדרוש את מה שמגיע לנו. בהחלט. זה מה שאני אומרת לגבי הביטוח הלאומי, כי יצא לו שם כזה, את יודעת, של מי שהולך לשם הוא טפיל, אבל זה ממש לא נכון.
0: ממש לא נכון, ממש לא. טוב, אז במעבר חד, אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו לאחרונה? עסקים ומשפחה. אבל את זה אנחנו נספר ונעמיק אחרי הפסקת שיר ממש קצרצרה ותחזרו אלינו.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו שר, אני עורכת עדי לינוי בליטמן. לפני ההפסקה, אנחנו באמת דיברנו על דוח השכר, רק חשוב לי ככה להבהיר שכל הנתונים שהתפרסמו הם בעצם נכונים לשנת 2024. תכנסו לביטוח הלאומי, אתם יכולים לראות דוח השכר, להתעדכן וככה לראות מה קורה איתכם במשק. טוב, אז אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו ממש לאחרונה, עסקים ומשפחה, business and pleasure. ותכף תבינו למה אני מתכוונת, אז תקשיבו. יש לנו זוג. לבעל יש חנות מאוד גדולה וגם די מפורסמת בעולם כלי הבית. נגיד אני קניתי שם לאחרונה. החם שלו, אבא של אשתו, הוא מחזיק בעסק משפחתי קטן כזה שמוכר מוצרי טקסטיל לבית. מתי שהוא, בשנת 2017, חותמים השניים, החם והחתן, על מיזוג הפעילות העסקית תחת חברה חדשה. ובהסכם נרשם שהחם הוא זה שנשאר הבעלים הרשום היחידי בחברה. אבל שני הצדדים הם בעלי המניות. ככה גם ההשקעות, הרווחים, ההפסדים, הכל חצי חצי. אתם שואלים למה החתן לא נרשם כבעלים? כאילו מה אתה... בוא, תרשום את עצמך. זה לא איזה... זה משהו מאוד גדול. זה חברה גדולה, ממש עם פעילות עסקית מאוד ענפה. ולמה הוא לא רושם את עצמו? אז לפעמים יש באמת יתרון ברישום של בעל מניות יחיד. זה כדי להגן על נכסי החברה ולהפחית סיכון אל מול נושה עתידי, במידה וחס וחלילה מישהו נכנס להליכי חדלות פירעון. טוב. הדברים ככה מתנהלים, מתנהלים סבבה, יש חברה חדשה והעסק פורח, אבל בביתו של החתן הדברים לא מתנהלים כשורה. החתן ואשתו מודיעים שהם מתגרשים, ובמקביל החתן מבקש לפרק את השותפות העסקית. אז איך אנחנו מגיעים לבית משפט כמובן? כשהצדדים לא מסכימים ביניהם. החתן דורש להצהרה עליו כבעלים של מחצית מהמניות, והוא זכאי להחזר הוצאות שכל מה שהוא שילם בעצם מהכיס הפרטי שלו עבור אותה חברה, והוא מבקש לצאת בעצם מהשותפות הזו, מבקש לעשות תמחור על מחצית מעלות החברה, וגם לקבל את כל ההוצאות שהוא שילם עבור הקמת החברה. החם טוען שהוא הפר את הסכם השותפות. הוא לא עמד בהתחייבות כלפי החברה החדשה, ובעצם הוא הבעלים היחידי של החברה. סליחה. חשוב להבין, החברה החדשה עומדת בפני עצמה. היא ישות משפטית נפרדת, שלא קשורה, לא לגירושים ולא לסכסוכים. היא כמו בן אדם בפני עצמו. היא מקבלת מספר זיהוי משל עצמה, ברשם החברות יש לה ממש תעודת זהות נפרדת, ישות משפטית נפרדת לכל דבר ועניין. כשקראתי את שני הטיעונים של הצדדים, קשה להתעלם את הענות החם, שאומר שאין קשר בין הפרידה של הזוג לנושא העסקי, והוא גם השקיע את מעצמו, את מרצו, את זמנו, בכל הדבר החדש הזה. מנגד, החתן תובע חצי מזכויות החברה, ובצדק. הרי ההסכם שנחתם היה דקלרטיבי, הוא היה הצהרתי בלבד, והוא מבקש את החזר ההוצאות שהוציא עבור העסק. השופט מכיר בחתן כבעלי חצי מהחברה, ומחזיר לו את ההוצאות שלו בסכום של 60,000 שקל, ואומר שהחברה בעצם תתחלק לשניים. הרישום הזה שרק חמו הבעלים, זה רישום שהוא הצהרתי בלבד, ובפועל זה ממש לא היה ככה, הם היו בעלים במשותף של העסק החדש. מה פסק הדין הזה בא ללמד אותנו? מכירים את זה? את האמרה הזו? לא מערבבים ביזנס ופלז'ר? זו אמרה די מפורסמת, אבל אני בגישה של כן תערבו. דברים נפלאים יכולים לצאת מזה, אבל תחשבו במעמד שהכל ורוד, במעמד החתימה, תחשבו על יום המחר. החתן היה צריך להגן את עצמו במסגרת הסכם השותפות. מה יקרה במידה ומתגרשים? אגב, זה לא רק במידה ומתגרשים. גם לחם, לצד השני, יכולים לקרות כל מיני דברים, וגם הוא צריך לחשוב על עצמו. בסוף, אגב, זה משהו מאוד מצחיק שככה, תוך כדי הקריאה של הפסק דין, חשבתי עליו. הזוג מתגרש, אז חצי ממה שהחתן יקבל, בסוף יחזור אליו בדרך, דלת האחורי דרך הבת שלו, חצי מזה פשוט ילך לבת שלו. אז ככה שהוא לא יצא בשן ובעין החם, אז בכל מקרה חצי ממה שהעלות של החברה חוזר לבת שלו. אז אני חושבת שהוא כבר ישן קצת יותר טוב. בכל מקרה הוא מחזיר לעצמו קצת יותר למגרש שלו. ובאמת זה איזשהו פסק דין שעירב הרבה אמוציות משפחתיות אל מול עסק כלכלי, וזה עסק מוכר, עסק ממש מוכר. השורה התחתונה, שגם שביום שאנחנו לוחצים ידיים והכל ורוד והפי הפי והכל נראה טוב ומעולה, אנחנו נרצה לחשוב גם על יום הדין, ואנחנו נאגן בהסכם בצורה ברורה ומאוד פשוטה מה קורה ביום מן הימים, גירושין, כל מיני סיטואציות למיניהם, ואנחנו באמת נחשוב גם על זה. עכשיו, אני דווקא רוצה לשתף אתכם במקרה, היום אנחנו ככה נדבר על כל מיני פסקי דין, מה, כאילו עם דברים שקראתי עליהם לאחרונה, ואנחנו מנושאים, מנושא משפט שונים.

הפכה למניות בחברה בלוקסמבורג. ובכלל, הבן אדם, אין לו שמת של מה קורה עם הכסף שלו. בין לבין מתברר לו שהוא נופל להקיצה, אבל חתיכת הקיצה, וחד הקיצה, מה שנקרא. אותם חבר'ה שמכרו לו חלומות ודירות, הם בעצם פתחו חברות במבנה של פירמידה. מכירים את, את הדבר הזה? שבעצם כל החברות האלו הן חברות קש. שבעצם שם אנחנו מנתבים את הכספים, אין שם שום פעילות או השקעה, או איזושהי השקעה ממשית. זה חברות שפותחים אותם סתם, מקבלות חטא פי, אין להם שום פעילות, רק מעבירים לשם כספים. כשמתחבר לאותו אדם על הונאת הענק הזו, הוא מגיש תביעה, והוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני רוצה רגע להכניס אתכם לסיטואציה הזאת של אדם מבוגר, שזה סביר להניח כל ההון שהוא צבר לאורך כל החיים, וזה פשוט ירד לתימיון, הוא פשוט לא יודע איפה זה נמצא. הנתבעים, אותם בעלי חברות, טוענים בפני בית משפט בצורה מאוד, באמת, חוצפנית, שהתובע היה משקיע מתוחכם, קיבל לאורך השנים דיווחים על ההשקעות שלו, והוא מסתיר את התשלומים המהותיים שקיבל בגין אותן השקעות, והוא יודע טוב מאוד מה נעשה, ואיך נעשה. ויש פה טוויסט, ולמה אני מספרת לכם את זה? עוד לפני שהשופט שומע את גרסת התובע באוזניו, הרי השופט, כדי באמת לדון בתיק בצורה נכונה, אנחנו צריכים לשמוע את שני הצדדים, לא רק על בסיס מה שכתוב, אנחנו מזמנים אותם, יש חקירה, הוא נחקר, זה חוקר, חקירה נגדית, חקירה ראשית. אותו אדם מבוגר הולך לעולמו. באמצע ההליך המשפטי, עוד לפני שהוא התחיל, אפילו לא באמצע. ומי נכנס בנעלה ומסגרת אותו הליך? היורשים, שמי הם? אשתו והבן שלו. אבל מה הם לא יודעים לבוא ולהעיד? מה קרה? איך הדברים קרו? איך העברתי את הכסף? למי העברתי את הכסף? אין. זאת אומרת, הראיה המרכזית בתיק לא קיימת. זה תיק ממש לא פשוט, והוא, אני חושבת, הוא עמד על, על, על הרגליים מאוד לא ברורות, ואני חושבת שהפתרון היחידי לתיק הזה היה השופטת, שהיא ממש נחלצת לטובת המנוח ויורשיו, היא מקבלת את התביעה במלואה. היא אומרת שאם אכן הנתבעים החזירו לתובע חלק מההשקעה, הציגו לו את ההשקעות ומה נעשה עם הכסף, למה הם לא באים ומציגים את זה? הרי הם יכולים להציג את זה, אנחנו לא באמת צריכים את התובע כדי שיבוא ויגיד, את אותו מנוח שיבוא ויגיד, לא הציגו לי. אני טוען שהצגתי, תבוא ותראה לנו. תבואו ותבוא עם המסמכים הנכונים. למה אתם לא מציגים את זה בפני בית משפט? בסופו של דבר, כנראה שהאמירות שלהם נאמרו כדי להאמר, בלי שום ביסוס. ואכן נקבע שהיורשים יקבלו את כל 5 מיליון השקלים בחזרה, במלואם. ואני רוצה אבל רגע, נכון, יש פה סוף שהוא סוף טוב. הכסף חזר, אבל המנוח הולך לעולמו לאחר הונאה כזו, באמצע ההליך שהוא בכלל לא יודע מה קורה, את יודעת, נכון, אנחנו בסופו של דבר חוזרים והולכים לעולמנו כמו שנולדנו. אבל עדיין, בלי כלום, בלי כלום ושום דבר. אבל עדיין, עצם ההתעסקות הזאת, החשיבה הזאת, מה יהיה, מה יקרה, הדאגה הזו, נכון, בסוף אכן היה לנו פה סוף טוב, ואני בטוחה שגם היורשים החסירו פעימה ולא אחת, אבל בסופו של דבר הם באמת קיבלו את כל הכסף של האבא המנוח בחזרה. סוף טוב, הכל טוב, כן. אני רוצה עכשיו גם לדבר איתכם על עוד פסק דין שהוא נוגע לדיני עבודה. ישנה תקנה שהיא לטעמי מאוד מיושנת, שאומרת שאם מעסיק חושש שהעובד מתחזה לחולה, והוא מציג לו אישור מחלה, הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו.

רגע להסביר. חוק דמי מחלה בעצם קובע באמצעות התקנות, שבמידה ועובד מציג לנו, מציג למעסיק אישור מחלה, והמעסיק אומר, לא בטוח, אני רוצה רגע לבדוק אם זה אכן נכון ואמיתי, הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. וזה מה שקרה במקרה הזה. היה לנו עובדת שירות שעבדה 6.5 שנים בחברה למתן שירותים פיננסיים, והיא זומנה לשימוע משמעתי. וזאת מהסיבה שניתן כלפיה, כי היא רקמה איזשהו קשר עם חברה מתחרה, עוד בזמן שהיא עובדת, וירדה התפוקה שלה, ועוד כהנה וכהנה טענות, ומבקשים לפטר אותה. עם קבלת הזימון לשימוע, טענה עובדת שהיא חולה, והציגה אישור מחלה מקופת החולים לשלושה חודשים. עכשיו אני רוצה להתעכב על זה רגע. אמרנו, היא הציגה אישור מחלה, קופת חולים, לשלושה חודשים. אז קודם כל יש לנו אישור מחלה, שבעצם המעסיק אומר, אוקיי, אני רוצה לראות אם היא באמת חולה, אבל יש חריג בחוק. אם העובד מביא אישור מחלה מקופת החולים, אנחנו נסתכל על האישור הזה כאישור אמין. יהיה לנו קשה להעמיד את אותו עובד בפני רופא חיצוני. אנחנו בעצם לא יכולים, אנחנו מסתכלים על האישור הזה כאישור אמין. והנתון האחרון, שהיא הציגה באמת אישור מחלה לשלושה חודשים. המעסיק טוען להפרת אמון. היא עבדה בחברה מתחרה, והציגה איזשהו מצג שווא, לפיה היא חולה. המעסיק טוען שהוא ראה אותה בחדר כושר בתקופה שהיא חולה, והוא ביקש ממנה באמת להגיע לרופא מטעמו. מנגד, העובדת אומרת, אני לא חייבת, זה משהו שהוא לא תקני, זה לא חוקי. אתה לא יכול לבקש ממני להגיע לרופא. אם האישור ניתן מקופת חולים, אנחנו לא יכולים להרער על זה. אנחנו רואים את האישור כאמין, אי אפשר לבקש מהעובד להגיע לבדיקה יזומה. וזה מה שהיא טוענת, ולכן היא אומרת, הפיתורים הם פיתורים שלא כדין. והמעסיק מהצד השני טוען, שבעצם אי ההתייצבות אצל הרופא, אותו רופא ניטרלי, היא זו שהתפטרה, ולא מגיעים לפיצויים ולא שום דבר. והשופט עושה כאן מהלך ממש יפה ורצוי, גם בנושאים אחרים. מה הוא אומר? הוא אומר שאכן, המצב החוקי היום הוא שהעובדת צודקת. אבל הוא קובע שמדובר בתקנה מיושנת, שאינה תואמת למציאות של היום, ונדרשת התערבות שיפוטית. מה בעצם הוא בא ואומר? אני מכיר בתקנה, העובדת צודקת. זה המצב החוקי היום. זה המצב החוקי הנוכחי. אבל דברים השתנו מאז. המציאות של היום היא אחרת. כשנחקק החוק, לא היינו יכולים לפתוח את הטלפון, לבקש אישור מחלה מהרופא, סליחה, לבקש אישור מחלה מהרופא, ויש לנו את זה בטלפון. לא היה טלפון, סביר להניח בזמן שנחקק החוק. ומה השופט קובע? הוא סבור כי הגיע העת להרחיב את התקנה גם למקרים שבהם הומצאה תעודת מחלה על ידי קופת חולים, במקרים מיוחדים כמו במקרה שלפנינו. הוא גם ממש כותב במילים האלו, אין כיום כל קושי לקבל אישור מחלה ללא ביקור רופא. בלחיצת כפתור, באמצעות אפליקציות של כל קופות החולים, אנחנו בעצם יכולים לקבל תעודה רפואית שמונפקת על ידי קופת החולים. אפילו לא כתוב שם מה יש לאותו אדם, או במה הוא חולה, מן הסתם גם לא צריך לרשום את זה, זה גם פגיעה בפרטיות. אבל החוק מבחין לבין תעודת מחלה שמונפקת שלא על ידי קופת חולים, לדוגמה אם את הלכת למיון או דברים כאלה, את זה כן, אם זה היה תעודת מחלה מהמיון לדוגמה, כן היה אפשר להעמיד את אותה עובדת בפני רופא חיצוני. אז מדובר בעצם באיזושהי הבחנה מלאכותית, שהיא כבר לא בתוקף היום. בפסק הדין מצוין שלפי התקנות אישור מחלה, לא כמובן, לא חולה, כולל כל מיני פרטים לגבי במה הוא חולה או מה יש לו וכזה,
ובאמת זה מאוד חשוב כדי לשמור על פרטיות העובד, אבל היא מותירה את המעסיק באפלה לעניין מהימנות אישור המחלה. אם לא כתוב מה יש לבן אדם, אז זאת אומרת, איך המעסיק יכול להגיד, אוקיי, אני מאמין לאישור הזה. השופט גם מדגיש שהדברים נכונים שבעתיים כשהאישור מונפק מיד לאחר זימון העובד לישיבת שימוע. זאת אומרת שאותה עובדת עושה שימוש כדי לדחות את הקץ. זאת אומרת, היא רוצה להאריך את הסכם ההעסקה שלה לתקופה ממושכת, לתקופה של 3 חודשים. אנחנו לא מדברים על כמה ימים. היא בעצם כופה על המעסיק את הערכת חוזה העבודה שלה. הוא רוצה לפטר אותה. הוא רוצה לפטר אותה. עכשיו, זה מאוד מקובל. אני חייבת לציין שזה מאוד מקובל כשמקבלים זימון לשימוע, שפתאום העובד חולה, ואנשים באמת מעסיקים, מנהלי משאבי אנוש, מכירים את הפרקטיקה הזאת, אבל יש הבדל בין כמה ימים חולה לבין 3 חודשים. אגב, ב3 חודשים האלה הוא מנוע מלאייש את המשרה. זאת אומרת שתביני עד כמה היא כופה את עצמה על מקום העבודה. המסקנה שלו הייתה שלמעשה העובדת התפטרה ולא פוטרה, כך שהיא אינה זכאית לפיצויי פיטורים. השופט הולך אפילו צעד אחד קדימה, הייתי אומרת, ואומר שהעובדת הפרה את חובת תום הלב כשהלכה והתקשרה עם חברה אחרת בזמן שהיא עובדת אצל המעסיק, וזה מנוגד לחוזה העבודה שלה. ואפילו פסק לה לשלם למעסיק 5,000 שקל, ואני חושבת שזו תוצאה מאוד רצויה במקרה הזה. יש לנו לא מעט פעמים בנושאים שונים ומגוונים, שאנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות שזה המצב החוקי? הרי המציאות השתנתה מאז חקיקת אותו חוק, ועדיין המעסיק מנוע מלשלוח את העובד לבדיקה מטעמו במקרים המתאימים, בדיוק כמו כמו הערכת העסקה, כפיית הערכה בעוד 3 חודשים, אז זה בדיוק המצב שדווקא אנחנו כן נרצה איזושהי התערבות וכן איזשהו שינוי של החוק. יש לנו לא מעט דברים כאלה, לא רק במקרים של במקרה הזה. תכף אני ארצה דווקא לדבר איתכם על איזשהו פרצה בחוק, פרצה ממש מעניינת, דווקא דיברתי עם קבוצת חברות, ואף אחת לא הכירה, אף אחת לא הכירה את זה. על זה אנחנו נדבר, אחרי שנצא להפסקה קצרה ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם איתי בתוכנית המשפטית. תוכניתנו תכף מגיעה לסיום, ולפני ההפסקה אני דיברתי אתכם על מקרים שבהם באמת יש ככה סעיף בחוק שהוא מרגיש שהוא ממש לא מתאים למציאות העכשווית, ואני דווקא עכשיו ארצה לסיים עם איזשהו טיפ קטן ממני לסחירים ולהורים בבית ששומעים אותנו. וזה דווקא סעיף בחוק שנועד באמת לתת פתרון. אני מניחה שכולם מכירים את המחלות המרובות לילדים, תמיד אנחנו מנסים לג'נגל, מייעדר, איך, כמה, מה נאמר למעסיק, כל מיני שאלות כאלה, שזה תקופה שהיא לא מעטה מהחיים של שכיר, והוא צריך לתת לזה מענה בחוק. אז באמת יש את חוק דמי מחלת ילד, ומה בעצם החוק הזה בא ואומר? לכל מי שיש ילד מתחת לגיל 16, זכאי להוציא מחלת ילד על חשבון הצבירה של ימי המחלה שלו. זאת אומרת, יש עכשיו אדם, עובדת, שיש לה 20 ימי מחלה, היא יכולה בעצם בשנה לקחת, להוציא תעודת מחלה עם השם של הבן שלה, ובעצם לנצל את אותם ימים על חשבון הילד. אבל מה קורה כשהילד, לדוגמה, נעדר שבוע? יש לנו מראשון עד חמישי, כל השבוע הילד לא הלך לגן. לפי החוק, קודם כל, בואו נדבר איך אנחנו בעצם מחשבים דמי מחלה. על היום הראשון, על פי חוק, על היום הראשון העובד לא מקבל שום דבר, על היום השני הוא מקבל 50%, על היום השלישי 50%, וביום הרביעי 100%, וביום החמישי 100%. זאת אומרת, יש לנו עכשיו נגיד 5 ימי מחלה של אותו ילד, האמא, זה שבעצם נשאר איתו, יקבל יומיים, 3 ימים. 3 ימים מתוך 5 ימים האלה. אוקיי. הבעל מקבל, נגיד עכשיו ניקח סיטואציה, שגם הבעל וגם האישה מקבלים דמי מחלה לפי החוק, על פי החלוקה הזאת שעכשיו תיארתי. עכשיו אנחנו אומרים, יש לנו אמא שנשארת עם אותו ילד לאורך כל השבוע. זה דבר שהוא לפעמים הוא לא אפשרי. זאת אומרת, מאוד קשה. מאוד קשה לקחת עכשיו, להיעדר מהשבוע, מכל השבוע בעבודה. ובאמת יש איזשהו פתרון. יש פתרון חוקי בחוק דמי מחלת ילד, שמעט מאוד אנשים מכירים אותו. נפגשתי בזום עם קבוצה של נשים דרך הלימודים, ואף אחת מהן לא הכירה את זה. אני הכרתי את זה. אף אחת מהן לא הכירה את החוק הזה, את הסעיף ואת הפתרון הזה בחוק. מעסיקים לא רוב כן מכירים אותו, אבל הם לא יספרו לכם עליו, אבל אם אתם מאזינים עכשיו לרדיו סהר, זה בדיוק הזמן לנצל ולראות מה מגיע לכם על פי חוק. אז אמרנו איך מחלה משולמת, ואיך אנחנו בעצם מקבלים, איך זה מתפרס. אז יש לנו את אותו ילד חמוד שחלה במחלה, ממש מסכן, ונשאר בבית 5 ימים. האמא נשארת איתו בשלושת הימים הראשונים. היא מקבלת דמי מחלה לפי חוק, וביומיים האחרונים נשאר האבא. האם הספירה מתאפסת לאבא? זאת אומרת, יש לנו 3 ימים ראשונים אמרנו, זאת הייתה אמא, אמא ואמא, ואחרי זה ביום הרביעי, האבא נשאר איתו. מה אתם חושבים? הספירה בעצם אנחנו מתחילים מחדש? זה בעצם כבר בן אדם אחר נשאר איתו. זה כבר תעודת זהות, זה מקום עבודה אחר. רוב האנשים, בעצם כל הבנות שהיו איתי באותו שיעור, אמרו שזה מתאפס. זאת אומרת שהאימא מקבלת על היום הראשון 0, על היום השני 50%, על היום השלישי 50%, ואז אם האבא נשאר איתו, עוד פעם אנחנו מתחילים, היום הראשון 0, היום השני 50%. אז ממש לא, ממש ממש לא. מחלת ילד, אנחנו רואים אותה כמקשה אחת. כלומר, הילד קיבל 5 ימי מחלה. האימא לא מקבלת כלום על היום הראשון. על היום השני והשלישי 50%. וביום הרביעי והחמישי, שהאבא נשאר עם הילד, מה הוא מקבל? 100%. זה בעצם ממשיך, המחלת ילד ממשיכה. אנחנו לא מסתכלים על, על מקומות העבודה, אלא אנחנו מסתכלים על מי חולה. מי שחולה נשאר חולה ברציפות 5 ימים, ולכן אנחנו מקבלים ומחשבים את זה לפי החישוב של הדמי מחלה שציינתי. מה הורים חכמים יכולים לעשות? מי שמרוויח פחות, יישאר עם הילד בימים הראשונים. מי שמרוויח יותר, יישאר עם הילד ביום הרביעי והחמישי. וכך אנחנו נמקסם את תשלום דמי המחלה להורים לילדים קטנים. אולי זה נשמע משהו מאוד איזוטרי ומאוד קטן, אבל כמישהי שנמצאת בעולם הילדים הקטנים, הקטנטנים והחולים, מה לעשות? הם חולים ולא מעט, ויש לפעמים, וזה לא אחד, זה לפעמים כפול 3, כן, ירבו, אמן. אבל זה באמת פתרון מאוד חשוב, שחשוב שסחירים יכירו אותו, ואני חושבת שזה נותן מענה מאוד טוב ומאוד נכון, ככה שאנחנו יכולים בעצם למקסם את דמי המחלה, ומנגד ההורים גם לא נעדרים ברציפות יותר מדי זמן. אוקיי, אז תוכניתנו להפעם גם מגיעה לסיום. תודה רבה לרדיו סער על הבמה. אני מזמינה את העוקבים לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי, לינוי בליטמן נקודה לו, לעוד טיפים חשובים. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, וביי לבינתיים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. תקיפת צהל בעיר עזה שבה נהרגו לפי כמה דיווחים 9 בני אדם. חמאס מאשים את ישראל בפשע מלחמה וטוען כי בתקיפה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא בכירים בארגון. עוד נאמר בהודעת חמאס כי ממשלת נתניהו נחושה להתחמק מיישום הפסקת האש ומעוניינת לחדש את הלחימה ברצועה. הארגון דורש מממשל טראמפ לעצור את ההפרות האלה ולחייב את ישראל לאפשר את השלמת תוכנית מפת הדרכים. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מגנה את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון ואת אמירותיו האחרונות של השר בן גביר, ומאיים בהטלת עיצומים נוספים על כל מי שמספק אמצעים למתנחלים אלימים. ברו כתב ברשת אקס כי מה שקורה היום בגדה המערבית מביש, וכי כל האפשרויות נמצאות על השולחן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. על רקע תקיפת ישראל בסוריה והביקורת האמריקנית בעקבותיה, ראש המל"ל לשעבר הדוקטור אייל חולטה סבור שספק אם ההתקפות כאלה בלבד ימנעו את התבססות טורקיה שם.
3: אני מזמן לא קראתי תקיפה כל כך חריפה דיפלומטית של דיפלומט אמריקאי כנגד ישראל, ולכן השאלה הגדולה היא לא רק אם היה נכון טקטית לתקוף בסוריה כנגד פעולה כזאת או אחרת, אלא באיזה אופן ישראל מתכוונת למנוע את ההתבססות הטורקית בסוריה. ואם הדבר היחיד שמדינת ישראל תפעיל זה רק התקפות של חיל האוויר, לדעתי אנחנו נכשל.
2: אייל חולטה שוחח עם רן בנימיני ומזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שבתמונות לוויין שצולמו הבוקר מעל שדה התעופה הצבאי דוהור, אפשר לראות 4 פגיעות במסלולי ההמראה והנחיתה שצבא טורקיה עזר לשפץ בעת האחרונה. בתוך כך דיווחים בסוריה שצהל שחרר 3 סורים מדרה ומקונטרה כשנה לאחר שנעצרו. סקר כאן חדשות ברשת ב' מלמד כי 6 מכל 10 תומכי ליכוד סבורים שהיה נכון לקיים את הפריימריז במפלגה. רק 2 מכל 10 גורסים שהיה מוטב לפעול בדרך של ועדה מסדרת. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, 48% ממצביעי הליכוד סבורים שהרשימה החדשה מחזקת את סיכויי ההצלחה בבחירות, ו-21% חושבים שהיא פוגעת בסיכויי ההצלחה בבחירות. סקר מנדטים מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומר על כוחו 23 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. בדרום הר חברון פועלים קבעים ומתנדבים לבלום שריפה מתקדמת לכיוון בתי היישוב אפקה. למקום הוזעקו מטוסי כיבוי וצוותים נוספים. כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: כך מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צהל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר. צהל יצר בסוריה מרחב הגנה קדמי המשמש חיץ בחזית היישובים, והוא פועל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי בגבולות ישראל, בד בבד עם סיכול איומי טרור. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתונאים כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן.
3: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
2: אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב. תראו, זה מאוד פשוט. הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אתם יודעים למה? כי הם ישתמשו בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש. בו. אז לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני ולא יהיה להם. דברי טראמפ. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תצטרף לשום ממשלה צרה בראשות אייזנקוט או נתניהו, ותפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד. כך הבהיר מועמד המפלגה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בשיחה עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא הצהיר כי ישמח לוותר על מקומו ברשימה למען איחודים.
4: אנחנו לא משלימים לשום ממשלה צרה ל-61. אנחנו מאמינים שבממשלה הבאה צריכים להיות סגמנטים משני הגושים. גם מהגוש שעכשיו אומר רק לא ביבי, הוא צריך לוותר על החלום הזה. וגם מהגוש שחושב שהאפשרות היחידה זה קואליציה עם חרדים ומניעת חוק שירות וכו' וכו'.
2: נחמה הדגיש כי אם לקראת הבחירות יתברר בסקרים שמפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה, היא תפרוש מההתמודדות. סקר שפרסם היום כאן חדשות מעלה ש-23% מן הנשאלים סבורים שעל נתניהו היה לשריין ברשימת הליכוד את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין. 37% סבורים שלא היה צריך לשריין אותם, ולשאר, שאר הנשאלים, לא הייתה דעה. בקריית ביאליק נדקר צעיר כבן 20 ונפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה אומרת כי נפתחה חקירה וכי האירוע, הרקע, הוא ככל הנראה פלילי. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה בכפר קסם, בכפר קרה או ברה יותר נכון, באזור נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו 17 חולים, אחד מהם מת ואחר עדיין מאושפז. רוב החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כל הרשויות המקומיות, ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות, להרחיב את פעולות המניעה, ההסברה וההדברה, כדי לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים.
5: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: מיד, סייבו עם חברים, אנחנו עם אלל קוברובסקי. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, כל פעם שאילל אומר שם של חברה, לוקחים שלוק ממה שיש לכם ביד. מוכנים? מתחילים!

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, הלל קוברובסקי, מה המצב?
1: רותם, אני חייב לשתף אותך במשהו. תראה, זה הכל לא
0: מוכן. 54 כמובן, כן.
1: שתי אמרתי, תגידי, לא התבלבלת. 8 בבוקר, אתה לבוש יפה, תראה, תלבשתי יפה. עכשיו קר, שמתי את הארוך. אמרת לי, 8 בבוקר, לא התבלבלת, לאן אתה בדיוק הולך שהתלבשת כזה יפה? אמרתי לה, בשביל רותם. בשביל רותם, התלבשתי יפה. אתה רואה יפה או לא?
0: גם התגלחת בשבילי שזה בכלל יפה.
1: התגלחתי ונחתכתי עבורך. בסדר? אבל זה היה אתמול, זה עוד לא עבר. להבין, מה לא עושים בשבילך יפיוף? שלא תגיד שאני לא...
0: איזה כיף שיש חברים כמוך.
1: כן, אתה רואה?
0: ובזכות הדבר הזה, אני יכול להבטיח לך כמה דברים, יש לנו פרק מלא מלא מלא דברים טובים. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על דברים מגניבים במיוחד, כמו...
1: אני היה לי את השם של הפרק,
0: אבל זה... אני חיכיתי לדבר על CES 2026 איתך, האיש העתידנות הלא הגיוני שקוראים לו הלל קוברובסקי. אנחנו נדבר על CES, על כמה דברים מוזרים, אנחנו יכולים לעשות כמה תוכניות על CES, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה באמת איזה... שצף קטן, אנחנו נדבר על סין, ואנחנו נדבר על קוד סיינינג, ואנחנו נדבר על קצת DPO'ים וסיסו'ים, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: וגם על OT, על OT, אנחנו צריכים לחבר את זה, צריכים לחבר את זה.
0: אתם שמעתם את הלל קוברובסקי רוצה לדבר על OT? הוא רוצה לדבר על OT. לאן הגענו, הלל? לאן הגענו?
1: אם כבר, אז כבר.
0: אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, לפני יותר מ-15 שנה, אני עבדתי באיזה מקום, ו... אני רציתי לעבור מספק אחד לספק אחר של פיירוול. ואני ישבתי והתחלתי לבדוק ולעשות וזה, ופתאום נפלה עליי ההבנה, למה אני משקיע הרבה? והרמתי טלפון להילל שמחזיק סרטיפיקציה של שניהם, ואני אומר לו, הילל, צריך כמה דקות, יש לך בטח רותם, בכיף. תקשיב,
1: נשבע
0: היום
1: לך
0: לי...
1: שאני לא זוכר את זה. לא
0: ברור
1: זוכר,
0: שאתה לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: תקשיב, היום יש לי את הפיירוול הזה, זה הצרות שלי, זה הדברים שלי, וחשבתי אולי לעבור לפיירוול הזה, והוא הקדיש לי, אני זוכר, שעה שלמה, להסביר לי מה טוב ורע בזה, ומה טוב ורע בזה. אבל הלל, תקשיב, אני סובל עם זה. יש לך פתרון? הוא לא אומר, רותם, תקשיב, אין לי פתרון. זה בעיה שהרבה סובלים ממנה, אבל בוא תבין. גם פה יכולים להיות בעיות. הלל, תגיד לי מה, לא, לעבור או לא לעבור? אני לא יכול לקבל בשבילך את ההחלטה. זה משהו שאתה צריך להחליט. אני יכול אז, הוא הסביר לי כל כך... הלל, חבר, תן מילה. לא, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך, נכון, זה לפעמים עובד, זה לפעמים ככה.
1: אתה רואה, נהייתי אדום, נהייתי אדום. אתה רואה, נשבע לך, לא זוכר את זה.
0: יש עוד אנשים שקיבלו את הדבר הזה מהלל, שהוא לא מוכן להגיד לך שזה לא בסדר, תעבור לזה. כאילו, הלל, תקשיב, שאלה פשוטה, זה בסדר או לא בסדר? לא, תבין, תראה. יש אנשים שסובלים מזה, יש אנשים שפחות סובלים מזה. הלל, אתה מלך, אני חייב להגיד לך. אז אם מישהו חושב שהלל לא אומר שמות של חברות, זה חדש, או לא רוצה לזלזל, או להכפיש משהו, תקשיבו, הלל תמיד היה הלל. זה הקסם של הלל. אתם צריכים לקשיב את כל מה שהוא אומר לכם, ולהבין את האמת הפשוטה, שאתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהדבר הזה. כן, הלל, אני אתן לך מה להגיד. אתה יכול להגיד משהו לא טוב על הלל?
1: עכשיו מישהו שומע את זה בדרך או ברכב, הוא לא רואה כמה אני מסמיק, אבל בסדר, יאללה, גרמת לי להסמיק.
0: אגב, אם מישהו גם סבל מהדבר הזה אצל הלל, מוזמן לשלוח לנו, אני מאוד לשים לו את זה in your face. אז כנסו רגע לפייסבוק, או לספוטיפיי, או ליוטיוב, תרשמו לנו את הסיפור שלכם על הלל, אוקיי?
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק.
0: כן.
1: אמיתי לחלוטין.
0: אמיתי לחלוטין.
1: אני, ולא משנה איפה אני עובד, אתה יודע איפה אני עובד. אני במשרד יום אחד, ומגיע איזשהו בחור לפגישה עם הקאנטרי מנג'ר שלנו, לא משנה איזה חברה אני עובד. ופתאום הוא בא, עכשיו אין מושג מזה. אין לי מושג מזה. מגיע, מחבק אותי. וליד המנכ״ל שלי אומר לו, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אז אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, לפני 7 שנים שהתמודדתי על התפקיד של המנמר, ה-CIO, במקום שאני עובד בו עכשיו, אז היה שם חברה אחרת, לא היצרן שאתה, לא משנה. וכתוב, יצרן אחר, לא להיכנס. שם במקרה לימדתי אותו 15 שנה, 400 קורסים, אפילו יותר. וחיפשתי מישהו שיעשה לי רגע הכנה, כי לא הכרתי את המערכת פיירול הזאת. בקצור אמרו לי, תקשיב, יש איזה אחד, הוא מלמד במכללת אי-טק, בסיוון, בג'ון פרייס, מלמד איזה כבר 10 שנים, תרים אליו טלפון, הוא יעזור לך. טוב, אז באמת הוא התקשר אליי, ובאותו יום נלמדתי, הלימודים מתחילים ב-5, מכללת אי-טק, הם היו מתחילים ב-5 עד 9:30. אז אמרתי לו, תשמעי, אני מגיע הביתה
0: ב-10. פתאום הוא אומר שמות, אני חייב להגיד, שמתם לב, נכון?
1: לא, לא, זה לא קיים כבר יותר, זה כולם נרכשו על ידי ג'ון פרייס. אמרתי לו, אני מגיע ב-9:30, אני כאילו מסיים 9:30, 10, תקשר אליי, אני אעבור איתך. בקיצור, הוא התקשר ב-10, אני לא זוכר, זה היה זה, זה אפילו לא היה זום, היה זה go to meeting, או PCA, לא זוכר, היה זה תוכנת השתלטות, פתחתי ונשבע לך, אני באמת לא מכיר אותו, לא מכיר את הבן אדם, אבל אמרתי, תקשיב, יש לי מחר רעיון, והולכים לשאול אותי על המערכת, אני לא יודע כלום, ישבתי איתו במשך שעתיים, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, כשאני גמור, רותם, כאילו, אני גמור רעפות, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת.
0: של 4-5 שעות.
1: כן, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת, והוא אמר לי, אני רוצה לשלם לך, אמרתי לו, לא רוצה, לא, באמת, עזוב, לא צריך. ושכחתי את זה לגמרי. פאסט פורוד, עברו איזה קרוב ל-10 שנים, הבן אדם שמנבר התקדם להיות המנבר הגלובלי, והכל, ופתאום הוא הגיע לנו למשרד, ואז אתה יודע, כל כך, כאילו, פתאום הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה. הוא אומר, אתה יודע, איך קיבלו אותי לעבודה? התקשרתי לבחור הזה, לא מכיר אותו, הייתי בטוח 5 דקות ינפנף אותי, קבע הייתי ב-10 בלילה, אני אומר לו, תגיד לי עכשיו מאיפה חזרת? זאת אומרת, הייתי כל היום אצל לקוחות, עכשיו סיימתי ללמד, בוא אני יושב איתך, אין בעיה, יושב איתי עד 12 בלילה, מבסוט, מחייך כולו, הראה לי את כל המערכת, בזכותו עבדתי את הרעיון עבודה, אז אני לא מתפלא על הסיפור שהתקשרת אליי, וישבתי איתך שעה, כי אני שמח תמיד לעזור, אז זה לא... אבל שלא יקבלו רעיונות, שלא יתקשרו אליי.
0: אם מישהו רוצה את המספר הטלפון שלי, אלה, אני...
1: שלא יתקשרו אליי.
0: אני בשמחה אתן.
1: אני מוכן ללמד אותך מערכות מסוימות היום, אני אין. דעתי יותר מוגבלת. לא משנה, קדימה, רותם, בוא נתחיל כבר. אחר כך אומרים, לא אנחנו בזבזים זמן על סיפורים.
0: מלרלרים. טוב, בסדר.
1: מלרלרים, קדימה.
0: אז בוא נדבר על CES 2026, שנגמר אגב.
1: מה, התלהבת מהשואב אבק, שלוקח את השואב אבק, את המתקן שלוקח את השואב אבק ועולה מדרגות, מסי התלהבת אותו?
0: מנטר. פלינג. אז תקשיב, אז בוא אני אספר לך את הכיוון. ה-CES משאיר אותנו עם הבנה די ברורה. הרובוטים ההומונאידים האלה, הם עדיין לא מוכנים לרגע האמת שלהם. המפגן היה מרשים, צריך להגיד, רובוטים רוקדים, מתאגרפים, בלי לגעת אחד בשני, משחקים פינג פונג, אבל מתחת לברק והמגניבות הזאת, המציאות הרבה פחות מפוארת. הדוגמה הכי טובה, הרובוט הקלואידי, קלואיד של LG על הבמה, היה אמור לעשות הכל, להכין ארוחות בוקר, להתחיל מכונת כביסה, לקבל כביסה במציאות. אתה יודע מה קרה, הלל?
1: יש לה מפעיל מרחוק.
0: לקחנו 30 שניות לקפל מגבת אחת שכבר הונחה בצורה מושלמת. אוקיי? וגם אז אולי צריך להרום אותה בצורה מסודרת. זה כאילו, אתה מבין שכאילו, אף אחד פרגע עדיין לא מאיים על המשרות של אנשים שאשכרה עובדים על הדבר הזה, או דברים שעושים שקשורים בכביסה או ניקיון. אבל הסיפור הופך לטוב יותר. רובוטים רבים ב-CES לא באמת היו בכלל אוטונומיים, כמו שהציגו אותם. האגי רובוט A2, למשל, שדיווח שכבר שיגר 5,000 יחידות ברחבי העולם. הוא בכלל היה נשלט מרחוק בחלק מההופעות שלו בתערוכה. איך אומרו זה? מטעמי בטיחות. אוקיי? זרות M1 נראה כמו שנשלט מרחוק. אפילו הרובוט האולי עם תנועות הריקוד החלקות, לא היה שום אינדיקציה שהוא יכול לעשות משהו בלי שמישהו מושך בחוטים מאחורה. אוקיי? עכשיו תבין, היה רובוטים ש... הציגו כל מיני דברים, כמו למשל לתת אגרופים באוויר, אתה יודע, ריקודים של אגרופים באוויר, אבל הרובוט, בגלל שהוא נשלט מרחוק, והוא לא היה משהו בעצמו, הוא בטעות נתן לעצמו אגרוף, כשהוא מחזיר את היד, והאגרוף היה כל כך חזק, שהרובוט נפל. אבל בוא נשאיר דברים קצת יותר מגניבים. אז הצד התעשייתי, הנה הלל קוברובסקי, אותי.
1: לא, אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה אני התלהבתי מהכנס הזה.
0: כן.
1: משני דברים שממש עשו לי את זה. בסדר, אבל אתה תגיד שאני שטחי, וזה לא קשור לסייבר. הראשון, כולם שלחו לי את הפולד T, תהפולד Z, טריפולד, כן?
0: הטריפולד, כן.
1: אני כאילו חושב שאני יצא, יחצן, אני לא יחצן, שילמתי את זה במיטב כספי, כן? אז אני מסתובב עם השבע, ויש לי אותו כבר כמה שנים, גרסאות יותר קודמות, את השלוש ואת החמש, ואני ראיתי, איך שראיתי את זה, שלחתי תמונה לקבוצה של המשפחה, ואמרתי, אבא יודע מה הוא רוצה מתנה להם הולדת.
0: זה נורא פשוט.
1: שזה אחד, וזה היה ממש, זה לא חדשנות, זה התייעלות. אין פה כל כך חדשנות, זה פשוט, לקחו והוסיפו עוד פיצ'ר עוד מסך. אותו טכנולוגיה עוד מסך. יש שם בטוח פטנטים חדשים, אבל מגניב. הדבר שהכי מצא חן בעיניי, ומעניין אותי מאוד לראות את זה, עוד פעם, זה לא קשור לסייבר, וזה קשור לעבודה השוטפת שלנו, זה הלנובו עם המסך, זה נקרא אולטרה וייד. זה כאילו, אתה לוחץ עליו, יש להם דגם שהוא נפתח לרוחב, מתמתח לרוחב, ודגם שהוא נפתח לגובה. ואז אתה מקבל, אתה ממש מקבל שני מסכים לגובה, ואתה יכול לעבוד עם איזשהו מתקן כזה.
0: היה גם מסך שנכנס במזוודה, שאפשר לקחת. כאילו, כי הוא הופך למזוודה.
1: זה גם יש מסך נייד, גם אני משתמש בזה הרבה פעמים. זה מאוד מאוד נוח שאתה נמצא בשטח ואתה רוצה לעבוד. כבר התרגלת לעבוד עם כמה מסכים, אפשר לעבוד עם מסך אחד. אז זה הדברים שאני התלהבתי. לגבי הרובוטים, זה עניין של זמן, רותם. כנ"ל לגבי מכוניות אוטונומיות. אתה ראית את ההתפתחות, לקח לי כמה, 15 שנה להתפתח.
0: כן,
1: מכוניות אוטונומיות. והנה, בסוף אתה רואה, יש לך גם רגולציה בארצות הברית וביטוח, שמאפשרים.
0: נכון.
1: רגולציה וביטוח, שמאפשרים מוניות אוטונומיות באזורים מסוימים בקליפורניה, בארצות הברית. אז עניין של זמן שזה גם מתפתח,
0: תקשיב, העניין של הרובוטים, אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל על הרובוטים שהיו ב-CES, והיו מלא רומני רובוטים, אז אפשר להגיד שתי דברים בעצם. כל עניין של הרובוטים שהם הומונויד, אנחנו עוד לא שם, ואנחנו מבינים שברמת החומרה ועל מה שאפשר לעשות עם הרובוט, אנחנו לגמרי שם, הגענו כבר, יש לנו את הטכנולוגיה, הבעיה שלנו זה בתוכנה. איך הופכים את הדבר הזה שיהיה אוטונומי באמת? ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קלוד קוד ועל AI ועל כל הדברים האלה שמביאים עכשיו, אני חושב שב-CES 2027 אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר רובוטים שהם אוטונומיים, שגם באמת אפשר גם יותר לסמוך עליהם. וצריך להבין, חלק מהרובוטים ההומונויד האלה שוקלים 140 קילו, 120 קילו, אתה יודע, זה גדול. אם הוא נופל או זז או עושה איזה תנועה לא טובה, הוא יכול גם לפגוע בצורה די קריטית. והיו שם רובוטים שגם נפלו על אנשים. אתה יודע, זה היה אירועים קשים.
1: אבל רותם, אם בדקתי בכלל, אני ראיתי מספר אחר, אבל מחקר שוק מ-25 מצא ש-55 ספקים מסחריים, ועוד כ-45 גופים מחקריים, כן, סך הכל כ-100 ארגונים, עוסקים היום הלכה ולמעשה, יש גם כמה בישראל, בפיתוח רובוטים הומונידיים. אז
0: ב-CES נרשמו 39 חברות כחברות במסלול של רובוטים של רובוטיקה. 39. עכשיו, צריך להבין שאם אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת, זה לא רק בוסטון
1: דיינמיק.
0: נכון?
1: זה לא רק בוסטון שנרכשה דרך אגב על ידי אלפאבית כבר מזמן.
0: 29 מהחברות שהיו ב-24 מהחברות שנרשמו במסלול של הרובוטים הם סיניות. זאת אומרת, יותר מחצי מהחברות הן סיניות בכלל, אוקיי? רילמי, שכולם מכירים רילמי, נכון? דרימי, אלה של הרובוטים, היה להם את הבוט הכי גדול ב-CES 2026, וזה השנה השלישית שהם משתתפים ב-CES, אוקיי? תבין עד כמה השוק הזה אף ומתפתח בצורה לא הגיונית. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לקחת עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית מהדבר הזה של רובוטים, זה שאנחנו יכולים לראות ש... לקחת רובוט שהוא הומונויד הביתה, זה משהו שיקח עוד זמן. מצד שני, אנחנו כן הולכים לראות יותר רובוטים, כמו רובוטים שוטפים, רובוטים שנראים בצורה אחרת, שפשוט יוסיפו להם עוד ועוד פיצ'רים, אוקיי? כמו למשל, לא, אנחנו לא נראה רובוט הומונויד שמסתובב לנו בבית, אנחנו יותר נראה רובוטים ששוטפים ונראים כמו שוטפים, מוסיפים להם פיצ'רים, כמו למשל, תנקה לי גם את המדרגות, תנטר למדרגות, ומוסיפים להם פיצ'רים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. זה דפנטלי אנחנו הולכים לראות. בוא נדבר על הצד התעשייתי, כי באמת חושב גם בצד התעשייתי רצו דברים מאוד מאוד מטורפים. NVIDIA ביחד עם Siemens הכריזו על שיתוף לבנייה של ה-Industrial AI Operation System, שזה לא עוד רובוט שמנסה לקפל מגבת, ומדובר פה בתשתית שלמה שאמורה להפוך מפעלים שלמים לרובוטים ענקיים. והמפתח הוא קוסמוס, מפתח ה-Open Foundation Modules, שמסוגלת לייצר סימולציות פיזית ומציאותיות. במקום לאסוף נתונים מהעולם האמיתי, שזה ממש יקר, איטי וגם לפעמים מסוכן, הרובוטים התעשיים יכולים ללמוד בסימולציה, שזה הטכנולוגיה שאנווידיה עובדת עליה וטוענת ש... היא תקצר את הזמן להגדרת רובוט חדש מימים לשבועות לשעות. המפעל הראשון שהשתמש בזה, מפעל האלקטרוניקה של סימנס בגרמניה, שאמור להפוך את המפעל הראשון בעולם שמונה לגמרי על ידי AI ב-2026. ואני יודע, בארץ יש כמה תעשיינים שחולמים על הדבר הזה, לפתוח מפעל בלי אנשים. אז הנה, גרמניה. אז... פפסיקו כבר משתמשת בטכנולוגיה הזאת ליצירת דיגיטל טווינס והמפעלים שלהם, תוך שבועות הם הצליחו לזהות 90% מהבעיות הפוטנציאליות לפני שבכלל התחילו לשנות משהו בעולם האמיתי. זה לא דוגמה מבוימת, זה ROI אמיתי, אוקיי? וצריך להגיד, שכחתי גם כל העניין הזה. אם אתה חושב שזה הדברים שקרו, אז היו גם דברים מוזרים. היו גם מצלמות לשירותים, אוקיי? ממש. אז טרון, ויבו וקולר, כולם הציגו מכשירים שמצלמים ומנתחים את מה שיוצא לנו בשירותים. האסלה של וובו אפילו בשם נאו, בלי קשר לרובוט של X1, אז אם יש לך בעיות עיכול או סקרת או כל דבר אחר, האסלה שלך תגלה את זה לפני כולם. ואפילו יכולה לשלוח את רעה למשפחה אם לא השתמשת בה 12 שעות. והפרטיות? עזוב, נו, תרף יש לנו... עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה של הפרטיות. עכשיו, בוא נשאל לך שאלה כזאת, אתה היית מתקין מצלמה שמצלמת את מה שיוצא לך בשירותים?
1: לא מצלמת אותך, היא מצלמת את מה שיוצא בשירותים. השאלה אם זה עושה ניתוח רק על ידי צילום, או שזה ממש דגימה.
0: רק על ידי צילום? רק על ידי
1: צילום. השאלה, איך ימנו את המודל? עבודה מסריחה משהו, אבל תראה משהו שהוא רגע יפה רגע בהקשר למה שאמרת על קוסמוס. אז מתברר שלוקחים אותו לא רק לעולמות של רובוטיקה ומפעלים, אלא לקחו ומשתמשים גם לרכבים, גם הרכבים.
0: סגרה גם כן דיל עם אנווידיה והולכת להוציא השנה כבר רכב חדש אוטונומי לגמרי.
1: אתה מבין, אז איזה מזל לנו שאינווידיה הולכת לפתוח פה מרכז פיתוח מטורף בישראל, קמפוס אולי הכי גדול שלה, אני חושב.
0: זה הקמפוס הכי גדול בחוץ לארצות הברית.
1: כן, בחוץ לארצות הברית, אני חושב שזה למזלנו.
0: לא פחות ולא יותר בטבעון.
1: בסדר, דווקא טוב שזה בטבעון.
0: המקום הכי חלבי במדינת ישראל.
1: דווקא אני חושב שזה טוב שזה שם. כל מקום שמפתח את התעשייה מחוץ לתל אביב זה טוב. לא צריכים לרכז את הכל עוד במקום אחד.
0: לפחות לאנשים שעבדו באנווידיה, יהיה להם אפשרות להרבה מאוד גנים, סוגים של גנים, עם כל מיני סוגים של לימוד מאוד מפותחים וניו אייג' כאלה. אז יהיה נחמד, יהיה נחמד. גו, גו, טבעון. וטבעון, סוף סוף תוכל להרוויח קצת כסף אמיתי.
1: אתה צוחק, שמרתי לך כתבה, שכחתי לדבר איתך על זה לפני, על משפחה שעברה מתאילנד, שעברו לרלוקיישן בתאילנד, התיישו וחזרו לאן? לפרדס-חנה.
0: פרדס-חנה! כן. אם זה ככה, הם היו כנראה בקופנגן.
1: כן, הם היו בקופנגן. אשכרה היינו שם. כן. אני חייב...
0: קופנגן זה פרדס-חנה המקומי.
1: אז... אמרתי, אני אשלח לך את זה, אבל אמרתי, טוב, לא הספקתי. טוב, קדימה, רותם, כן. נושא הבא. יש לנו מלא דברים היום, קדימה.
0: חכה, אנחנו דיברנו על הסלוט שמצלמות לך, אבל תקשיב, יש פה דברים, כי התחרות,
1: כן, אבל לדברים
0: הכי ווירדים שהיו שם, המוצר הכי מוזר, השנה הייתה מאוד מאוד גדולה, ויש פה כמה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. תקשיב טוב, UK Engineering הציע את נקוג'יטה פופו. זה חתול זעיר שנצמד לספל, ועושה פו במרווחים אנושיים כדי לקרר את הקפה. החברה עצמה טוענת שהמוצר הזה נולד אחרי שמנהיג הצוות רצה דרך קלה יותר לקרר אוכל לתינוק, כי זה השאיר אותו מרגיש חסר נשימה וסחרור. המחיר $25 בלבד, ונראה הרבה פחות מהעלות של לשתות קפה פושר. הייתה...
1: רותם רגל, חייב לקטוע אותך. חייב לקטוע אותך. אתה מכיר את החיקוי בארץ נהדרת של ינון מגל? יש חיקוי נהדר של ערן זרחוביץ' לינון מגל בארץ נהדרת, שהוא צועק אליו, אתה לא באירוע! אתה לא באירוע, אתה אפילו לא בשלט שמראה את האירוע. חמוד שלי, אתה פספסת בענק, רואים שאתה גבר טיפוסי. החידוש הכי גדול בתערוכה היה, הכי מהפכני, שכולם דיברו עליו בישראל, כן? וזה כנראה לא היית אתה, זה מכשיר שקוראים לו אייפוליש, שבו זה נקרא שרביט ציפורניים, כן, כן, זה מערכת שאתה שם ציפורניים, זה לנשים כמובן, אלא אם כן רותם תורך לדנג'ן, אתה מחליט לעשות ציפורניים גם, שציפורניים מלאכותיות, שיש להם קרוב ל-400 גוונים, אתה מכניס את הציפורן לתוך מכשיר, וזה משנה לך את הגוון. בסדר? יפה? זאת היא המהפכה.
0: אפשר להגיד שזה גם השנה שעברה?
1: לא, לא יודע אם זה היה שנה שעברה, השנה לא הפסיקו לדבר על זה. זה תפס את כל הרשת. לא, לא, זה לא, אני חושב שזה היה שנה שעברה. אז אני חושב שזה, שמדבר על מה היה האירוע הכי מעניין שיצא מ-CES.
0: ציפורניים.
1: זה ציפורניים. בסדר?
0: אוקיי.
1: בסופו של דבר, זה המכשיר שמשנה את הגוון בציפורניים.
0: אז אתה יודע מה? אני מוכן לקחת את מה שאתה אומר ולעלות על זה, אוקיי?
1: כי זה מה שראו בטלוויזיה.
0: קירין הולדינג הציגה כף חשמלית בלא פחות $127, שגורמת לאוכל להיות יותר מלוח בלי להוסיף מלח באמת. אוקיי? אז אם זה ישמע לך כמו פתרון שמחפש בעיה, אתה לא לבד. ספייסייר מצירה פתרון דומה לתבלינים, מכונת קיורינג לתבלינים עם קפסולות בודדות ו-AI שמזהה, כמה צריך להוסיף למתכון? כי בטח הדבר הכי מעצבן בבישול ביתי זה כמה אתם צריכים להחליט בעצמכם, כמה פלפל לשים בכל מתכון. אבל תקשיב, שים לב משהו שרק חברה לא הגיונית כמו LG יכולה לחשוב עליו. אירוקאט טאוור, מתאר אוויר שמשמש גם כמגדל לחתולים, שבו יש חיישנים שעוקבים אחרי בריאות ומשקל החתול, ספוט מחומם, וזה מתחבר כמובן גם לאפליקציה של LG, Thank you, כי ברור שמה שחתולים באמת רוצים זה עוד מכשיר חכם שעוקב אחריהם. וואו, אוקיי, אז בוא תקשיב לעוד משהו.
1: רותם, אבל מכל השינויים האלה, מכל השינויים האלה שאתה מכניס אליך הביתה, בסדר?
0: כן.
1: האם יש תקינה שבאמת, תקינה מסודרת שאותם מכשירים שהכנסת אליך הביתה, לא הופכים עכשיו להיות כלי ריגול? כן, כמו שראינו, אם אתה זוכר בתחילת הדרך.
0: זה בטוח שזה כלי ריגול.
1: בטוח.
0: אם אתה מפחד מריגול, אז בוא נספר לך על הדבר היותר גרוע, in case of death, מבית זוגו, זה חבילה של $1,500, שכוללת אייפד פרו, כיסוי מיוחד, טבעת חכמה ואפליקציה. הטבעת מודדת דופק, חום גוף וחמצן בדם, וברגע שהיא מזהה שאנחנו מתים, היא שולחת איתות לאייפד להשמיד את עצמו לחלוטין. החברה מבציעה גם אפשרויות נוספות כמו למחוק את היסטוריית הדפדפן, לשלוח ריקוול אינסופי לאנשים אהובים עליכם, או לפרסם ציוץ אחרון, אוקיי? going off permanently, bestie literally. Rest in peace me. וזה כנראה הדבר הכי אמריקאי שראית, תקשיב, הכי מטורף, אפילו במוות, אנחנו צריכים לשמור על המותג האישי שלנו, ותקשיב, זה באמת תערוכה פסיכית, אבל בוא נחזור רגע לעולם שלנו.
1: אני דווקא חשבתי שאתה תגיד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני אנסה להחזיר אותך לסדר, יש עוד חידוש, גם כן בתחום הזה, שהוא דווקא יותר מצחן בעיניי, שגם דיברו עליו, שנקרא My Persona, שבו לוקחים, קטעי וידאו שלך, אודיו, פוסטים, רשתות חברתיות, דברים שכתבת, ולמעשה הוא מייצר אבטר, שיחה, כן? ביני לבינך, בזמן אמת, שממש הוא עושה קלון לאנשים שנפטרו. כלומר, אם אתה רוצה לשכפל את סבתא או את סבא, כן? זה משהו שאני דיברתי על זה הרבה ב-2018-2019, וזה נראה משהו כמו חלום, אז הנה, החלום כבר התממש, מה שנקרא. אתה יכול לקחת אדם שהוא מת, ולמעשה לשכפל אותו לאבטר חי, כן, בווידאו, ואתה יכול לנהל איתו שיחה גם על דברים חדשים, והוא יענה לך באותו וויס, ובאותו צורת התבטאות, ואותם ביטויים, כמו שהאדם שהיה בחיים דיבר. ופה נשאלת רגע שאלה, איך אני שומר על זכויות של אדם שמת, שלא בטוח שהוא אפשר או רצה שיעשו כזה דבר.
0: לאנשים מתים אין זכויות.
1: זה שאלה טובה.
0: לא, זה החוק. לאנשים מתים אין זכויות. הזכות היחידה שיש להם, זה הם צריכים להשאיר כשהם חיים, וזה כאילו הוויל שלהם, וזהו. לאנשים מתים אין זכויות, אין זכויות לפרטיות, אין זכויות, אין להם זכויות.
1: אז אתה עכשיו יכול לקחת את אותו אפליקציה, לתת לה מקורות שגויים, ואחרי מותי, להציג אותי כאידיוט מושלם, שזה אשתי תסכים איתך בטוח.
0: אני לא חושב שצריך להמציא פה איזה משהו, אנחנו יש לנו שעות על גבי שעות פה בפודקאסט, שאפשר לקחת ולהציג את זה.
1: נכון, אבל אז אין לך שליטה מה קורה, דיברת על זה שטבעת חכמה שמזהה אם אתה מת או לא כדי להשמיד את כל הראיות, כן? אבל פה אתה מדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, פה אתה מדבר על זה שאני יכול לעצב את הזיכרון עליך, אחרי שאתה מת, איך שאני רוצה. בסדר? ומבחינת היכולת, שמי שלא הכיר אותי, או מי שלא עשה את כל המחקר, באמת לבדוק את זה לעומק, יקבל את זה כאמת. ואז אתה משנה את כל הזיכרון שאני, כל הזיכרון שאני השארתי אחריי. אני לא בטוח שלא צריך פה מאוד מאוד רגולציה סובייקטיבית. בדבר הזה.
0: כל אחד חווה אותך אחרת, אשתך חווה אותך אחרת, כל אחד מהילדים שלך חווה אותך אחרת, כל אחד מהחברים שלך חווה אחרת, גם מאזינים שלנו חוברים אותך אחרת. אז זיכרון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, שהדבר היחידי שאפשר להסכים עליו, זה שאף אחד לא יסכים על איך אתה באמת. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לשים פה. אבל בואו רגע נלגע הרי על דבר אחרון שיש לנו מ-CES, ואנחנו נמשיך, יש לנו המון דברים. אז שנים AMD מנסה למכור לנו חלום, שבב שמשלב מעבד חזק וכרטיס מסך מטורף שיכול להחליף GPU יהודי. הבעיה? עד עכשיו זה היה זמין רק במחשבים בטווח מחירים של $2,000 ומעלה. אז ב-CES 2026 החברה סוף סוף הבינה איך להוריד את המחיר מבלי להרוס את הביצועים. אז תכיר טוב. סטריקס הלו החדש, והוא בעצם אותו מפלצת גרפית עם 40 יחידות GPU, אבל עם פחות ליבות מעבד. במקום 16 ליבות שרוב הגיימרים ממילא לא צריכים, AMD מציעה בין 12 או 8 ליבות בדיוק, ושומרת על כרטיס מסך שמשלב את הכל. התוצאה, אסוס הצליחה לשים את זה ב-TUF Gaming A14, שעולה בעודו $1,500. זה לא נשמע כמו מהפכה? אולי תחשבו על זה ככה. עד היום, אם רצית גרפיקה ברמה של RTX 4060, היית צריך לפטופ עם GPU יהודי, שגוזל מקום, חום ובטריה, עכשיו אפשר לקבל את זה בלי לעבור בין שני כרטיסי מסך שגורמים לקריסות, בלי לסבור מחוסר זמן תגובה בהחלפות, בעיקר בלפטופ שדק ב-2 סנטימטר ושוקל 1.5 קילו. הפרמורק עצמו שכבר הוכיח שיש ביקוש למחשבים דקים שאפשר לשדרג, אבל הם עושים את זה עם החלפה של כל המאדרבורד. אז AMD עכשיו מצטרפת למסע הזה בצורה אחרת לגמרי. החברה הודיעה שתוציא את Ryzen AI 400 בגרסת AM5 סוקט למחשבי שולחן, מה שיאפשר לשים שבבי לפטופ בבניות בדסטופ, שזה לא בדיוק הסוקט לדסטופ, ללפטופ, אבל זה עדיין מראה שיש כיוון טוב לכיוון של מודולר קומפיוטינג, שזה מחזיר אותנו לקצת שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. החברה, השאלה האמיתית, האם זה באמת עובד? במבחנים הראשונים של ה-392 מראים שביצועים מולטיקור הוא כמעט תופס את ה... ביצועים מאוד מאוד טובים כמו ה-9800X3D, ובגיימינג הוא מתמודד טוב עם ה-RTX 5050 וה-5060 המאוד פופולריים של NVIDIA, שבדיוק המתחרים שלו באותו טווח מחיר. החיסרון, אין לו DLSS, אז במשחקים שתומכים בזה תהיה יתרון קטן ל-NVIDIA, אבל כשזה עובד, זה עובד מצוין בלי החיסרונות של Dual GPU, ואני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר לראות ש-AMD יצא בקטע

0: אחד, אינטל פספסה גם את המהפכה של הסמארטפונים בשעתו, וגם את המהפכה של ה-AI, שתי מהפכות שהיא פספסה, שמשלמת על זה היום מאוד יקר. יש יתרונות, יש יתרונות ב-AMD, באמת שהם מציעים איזושהי חדשנות והתייעלות הרבה יותר טובה מאשר האחרות. ותשמע, השוק של השבבים זה אחד השווקים, אני חושב, אולי הכי סוערים שיש בימינו. במיוחד במרוץ הזה אינסופי של ה-AI ומזעור המחשוב, לעומת מחשוב קוונטי שזה מהצד השני. אז זה מעניין, מעניין לראות לאן זה לוקח אותנו. יש, צריכים להבין אבל גם שיש חששות, רותם, בדברים האלה. כי כשיש כוח מחשוב כזה חזק ברמה הביתית, אז זה מאפשר להרבה יותר תוקפים לבוא ולהריץ מודלים של AI ברמה המקומית.
1: אגב, אחד הדברים שהוצאו ב-CES, זה ממש מחשבים ממש ממש קטנים שאפשר להכניס לכיס, שיודעים לעשות הרבה מאוד חישובים של AI בקטלוג יוני.
0: ראיתי, אתה מדבר על המכשיר שהוא בגודל של נוק.
1: ספארק, כן.
0: נכון, על זה אתה מדבר. ראיתי את זה, זה מאוד
1: איטי. והוא לא יקר בכלל, הוא לא יקר בכלל.
0: ראיתי את זה.
1: אבל שם העולם הולך. אי אפשר לעצור.
0: נכון, אבל זה גם לוקח אותך למקום שבו אתה מאפשר לכל אחד להריץ מודלים של AI, ואת כל המגבלות וכל הרגולציה שיש לך במודלים הפתוחים, כל ה-LLM למיניהם, ואנחנו רואים כמה העולם מפגר לדוגמה.
1: יש גם המון מודלים שאפשר להוריד אותם בלי המגבלות האלה.
0: נכון, ושם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: נכון.
0: כלומר, שם את כל המגבלות של איך אני, אם הפעלתי היום רגולציה, שאם איזה ילד בן 17 מחליט לייצר פצצה ביולוגית ולהריד את כל הבית ספר, בסדר? אז היום איכשהו הרגולציה מצליחה למנוע ממך אולי לקנות את החומרים, לבנות את אותה פצצה ביולוגית, אבל את הדרך...
1: אין רגולציה שצריך אותך מקנות את החומרים האלה, לא, אפשר לקנות חומרים האלה בהרבה מקומות.
0: יש דברים שהם מוכרים רק למישהו שיש לו תארים ברפואה, או של... בגופי מחקר
1: מסוים. באמת, באמת, בקטנה. יש דברים פשוטים שאפשר לקנות גם ככה, בלי שום בעיות.
0: בוא נחיה באשליה שכן, אבל...
1: בוא נחיה באשליה.
0: אבל זה מקרב אותנו לעולם עם הרבה יותר כאוס, כי למעשה אתה פותח את הגבולות של תן לי מידע על כל דבר שאני רוצה, בלי פיקוח ובלי יכולת של מעקב גם. כלומר, אין אף אחד לא ידע מה עשית במחשב האישי שלך, ולאיזה מטרות, ואיזה מחקר אתה מנסה לעשות ברמה האישית. כשזה זמין וזה, כשזה זמין, זול ונוח, אז זה יכול לשמש לטובה ויכול לשמש לרעה. כן.
1: טוב, הנושא הבא,
0: יש לנו 20 נושאים, לא יודע איך נספיק היום.
1: תקשיב, תעצור רגע, תסגור את האוזניים ואת העיניים, כי אני הולך להגיד פה עכשיו הרבה מאוד שמות של חברות, אז תשים טוב. בייג'ינג ביצע השבוע מהלך שיכול להשתקף כמו מראה על היחסים המערב-מזרח בעידן הדיגיטלי. הנחיה לחברות סיניות להפסיק להשתמש בתוכנות הבטחת סייבר מכתריסר חברות אמריקאיות וישראליות. ורשימת החברות נקראת כמו ה-Who's Who's של עולם הסייבר סיקיורטי. הלל, זה הזמן לעצור את האוזניים, סימטו. VMware, Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, Checkpoint, Fortinet, קראודסטרייק, פורטינט, וויז, ועוד שורה מאוד גדולה של חברות.
0: כן.
1: כולם חברות הכי מוכרות לנו, שאנחנו חיים איתם, מכירים אותם, ולהרבה מאיתנו יש גם ציודים שלהם. הסינים לא תרחו לעטוף את זה מניירות צבעוניים, או לעשות איזה משהו כמו שהילל לא רוצה להגיד דברים. החשש הוא שהתוכנות האלה יכולות לאסוף ולהעביר מידע רגיש לגורמים זרים. זה נשמע אירוני במיוחד שזוכרים שסין עצמה נחשבת לאחת המדינות הכי מובלות בעולם בתחום הסייבר אספיונאג', אבל ההיפוקרטיות מהעולם לא מפריעה למלחמת טכנולוגיות. מה שמעניין פה זה שלא רק ההחלטה עצמה, אלא התזמון וההקשר. זה לא באמת על סייבר סיקיורטי, זה על שליטה. סין כבר שנים מנסה להחליף את כל הטכנולוגיה המערבית בחלופות מקומיות, ממעבדים ועד מעבדי תמלילים. החברות הסיניות המקומיות כמו NewSoft, Security Technology 360, כבר שולטות ביותר מ-40% מהשוק המקומי עד סוף 2025. העניין הוא שהתוכנות ההבטחה הן לא סתם עוד מוצר, הן יושבות במרכז הרשת, רואות הכל ויודעות הכל. אז בלומברג מדווחת שחברות הסיניות נדרשות להחליף את התוכנות עד מחצית

0: המחצית הראשונה של 2026, מה שאומר שזה לא סתם עוד איום באוויר, המניות של החברות מושפעות, שהחברות המושפעות האלה צללו מיד לאחר הפרסום, פלו אלטו ופורטי ירדו ב-3% וצ'ק פוינט ירדו ב-1%, אבל האמת, החשיפה שלהם לשוק הסיני די מינימלית, בין 1-2% מההכנסות שלהם. הבעיה האמיתית זה מה זה אומר על העתיד. כי אם סין יכולה להרשות את זה, מדינות אחרות יכולות לחשוב פעמיים, וזה בלוקניזציה של האינטרנט בשיאה. צריך להגיד, גם רוסיה חסמה הרבה מאוד מהחברות האלה מלעבוד אצלה, ועולם שבו כל מדינה רוצה שהטקסטאק שלה יהיה עם החברות שלה, והבטוח שלה זה על פי ההגדרות שלה, ולחברות ישראליות ואמריקאיות זה כבר בעייתי, כי הרמז פה ברור שהגלובליזציה והטכנולוגיה שאנחנו הכרנו עשו להגיע אולי לסוף הדרך, ואני רוצה לשאול, דווקא את אילל, חברות כאלה, כמו פלו אלטו, פורטי וויז, האם באמת הם מעבירות מידע לממשל ארצות הברית והממשל הישראלי?
1: עכשיו בוא נראה כמה אתה זוכר אותו.
0: כן, אילל, בנימה
1: זאת. רגע, בוא נראה את כמה אתה זקן.
0: כן.
1: יש ספר
0: כן.
1: שב-2008 הרעיד כן. את העולם, את העולם כן. הטכנולוגי.
0: ברור.
1: שנקרא The Shadow Factory, נקרא מפעל הצללים, The ברור. Ultra Secret NSA from 9-11, עד לעולם ההזנה, עד לעולם, נתקע לי השם שלו, שכחתי את ההמשך, אבל עד ההזנה, לתשתיות בארצות הברית. הסיפור,
0: כן.
1: הסיפור של הספר הזה, שגרם לא מעט נזקים לחברות ישראליות, ביניהם צ'ק פוינט ונייס וורינט, הוא למעשה נכתב על ידי מישהו שלא כל כך חובב ישראל, אדם בשם ג'יימס במפורד, שהיה בעברו היה ב-NSA, הוא עבר להיות עיתונאי, התעסק בכל מיני, התעסק בעולמות הטכנולוגיים, והוא למעשה יצר, הוא היה הראשון שיצר את הסיפור שבחברות ישראליות או בטכנולוגיות של חברות ישראליות, במיוחד בחברות טלקום, שותלים בגדורים, במוצרי הבטחת מידע ובמוצרי טלקום, כדי שישראל תוכל להזין לארצות הברית במקומות הרגישים. כלומר, בחברות פדרליות. בסדר? ומה שאנחנו רואים היום, עכשיו, בסיפור הזה עם סין, איך שקראתי את הידיעה הזאת שפורסמה אתמול או שלשום, זה ישר החזיר אותי לשם. ישר החזיר אותי לסיפור הזה. למה? זה כמו הגנב מגנב פטור, אז זה בדיוק אותו דבר. כל הזמן מאשימים את הסינים. בסדר, מאשימים את הסינים, יש פה מלחמת סחר מטורפת, לדוגמה, האיסור של משרד הביטחון הישראלי, כן, להכניס רכבים סינים לבסיסי צהל, כי גם כשהרכב כביכול לא פועל ונמצא בחנייה, המצלמות עדיין יכולים להתחבר אליהם מרחוק. בסדר? לתוך הרכב ומחוץ לרכב, מה קורה? בסדר?
0: כן, אבל
1: או כל הסיפור
0: הדבר, הדבר הכי מצחיק פה זה שמכל החברות האלה, לא כולם הם חברות ישראליות או אמריקאיות, יש פה גם חברה קנדית. יש פה גם חברה קנדית.
1: אז תראה, ניסיתי לחפש, אני ניסיתי גם לחפש,
0: כן.
1: מי אותם אחד, בהתחלה דיברו על 15 חברות, ויש במקום אחר שכתבו 11 חברות ו-14 חברות, הם לא פרסמו אותה, זה לא שזה פורסם הרשימה, רשימת חיסול הזאת היא לא פורסמה באופן גלוי. כלומר, השמות שדלפו זה באמת שמות שהצליחו להתלוף. יש פה איזשהו קו שסין מובילה אליו, של בדלנות טכנולוגית, שהיא אומרת, הם קראו לפרויקט הזה דלית אמריקה, בסדר? שמבחינתם הם רוצים שהטכנולוגיות שמפתחים בסין לא יהיו תלויות בטכנולוגיות של חברות אחרות. בסדר? כלומר, הם לא רוצים את התלות הזאת באף אחד אחר. מצד אחד, זה משפר את הכלכלה שלהם. יש מידע די מסודר על שהחברות המקומיות, הסיניות, בעולמות של הסייבר, כבר תופסות 40% מנתח השוק. אז ברגע שאתה עכשיו תוציא את החברות האמריקאיות, כן, זה לא חברות ישראליות בכלל, זה חברות אמריקאיות כולם, כי גם צ'קפוינט יכול להתייחס אליה כאמריקאית, אז כמובן שזה יחזק את הכלכלה שלהם ברמה של סין, וזה גם יעלה את רמת ההבטחה מבחינתם. זה אותו סיפור, אותו, ולדעתי, את אותו סיפור, את אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם בארצות הברית, ואת אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם ברוסיה. בסדר?
0: רוסיה זה קיים הרבה זמן, כן?
1: כן, אבל...
0: החברות עצמם ניתקו את עצמם מרוסיה לפני הרבה זמן, אז ברוסיה אין
1: דבר. כי זה אותו סיפור שהתחיל מלפני קרוב ל-5-6 שנים, של האיסור להתקין קספרסקי במשרדי ממשלה בישראל, בגלל שהאיסור הזה הגיע מארצות הברית. כל מי שעובד עם הפדרל או חברות ביטחוניות בארצות הברית.
0: זה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כן.
1: לא, זה התחזק יותר. למרות שבאיחוד האירופאי הוציאו תצעיר שהנושא הזה נבדק. כן, זה התחיל אז עם הבחירות בארצות הברית ב-2016. יותר משש שנים, אבל תפס תאוצה וזה לא הרפוא עד היום. למרות שבאיחוד האירופאי כבר הוציאו תצעיר, שזה נבדק לעומק, וכל החשדות שקספרסקי שוטלת בקדורים בתוכנות הגנה אנפוינט שלה, כדי לעקוב אחרי מה קורה בתחנות הקצה, נבדק וזה לא נמצא ראיות לזה. בסדר?
0: כן.
1: אז הסיפור הזה הוא מונע יותר מאשר מסייבר, הוא מונע לא מפחד של סייבר, כי אין ראיות לדברים האלה, זה... השקרים מ-2008 ממשיכים ומתקדמים למקומות אחרים בעולם, זה מונע מלחמות סחר. ופה לא יעזור, כי זה בסופו של דבר כלכלה.
0: תקשיב.
1: אם אתה רוצה להבין מה קורה בעולם, תעקוב אחרי הכסף, וכולם מנסים להשאיר את הכסף אצלהם.
0: בוא נראה לך מה זה הכסף ומה קורה פה בעולם עכשיו, שכולם מדברים עליו, ואני לוקח פה כתבה שהייתה ב-Security Now, ואני די נכון מדבר עליה, וזה הולך ככה. ריק סטראו, מפתח ותיק עם 30 שנות ניסיון, השקיע יום עבודה שלם בלילחם, אם לא פחות מיותר, Microsoft Azure Trusting Signing. לא כי הוא לא ידע מה הוא עושה, אלא בגלל שהמערכת פשוט מסורבלת עד כדי גיחוך, זה גרפית ענק, הוא כתב בציוץ זוהם, ומקרה הקשה שלו, במקרה הזה קשה לו להסכים איתו. אז תקשיב, הסיפור שלנו בכלל מתחיל ביוני 2023, כשה-CEA Browser Forum החליטו שכל אישורי הקוד סיינינג חייבים להיות מוכסנים ב-Hardware Security Module, שתואמים ל-FIPS 140/2, Level 2, והסיבה הרשמית, הבטחה מסופרת, והמציאות, האישורים שעלו 100 עד 150 דולר לשנה, קפצו פתאום ל-300 עד 500 דולר לשנה, והמקרים מסוימים אפילו יותר, סטרול סילם בעבר 180 דולר לשלוש שנים, עכשיו אותו ספק מבקש כמעט 1,000 דולר לשלוש שנים. טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר. קוד סיינינג זה היכולת של מפתח לחתום את הקוד שלו, שככה שהוא שולח את הקוד לווינדאוז או כל מקום אחר, אותו המערכת הפעלה תדע, שזה הקוד שאותו מפתח עשה ולא מישהו שינה אותו בדרך. זה כל המשחק פה, אוקיי? אז זה הולך ככה, זה רק ההתחלה. במרץ 1, בראשון למרץ 2026, בעוד כמה שבועות, תיכנס לתוקף החלטה נוספת. תקופת התוקף, האישורים, תקוצר מ-39 חודשים, שזה כמעט 3 שנים, ל-460 ימים בלבד. ומי שהיה יכול לקנות אישור פעם אחת ולשכוח ממנו ל-3 שנים, עכשיו יצטרך להתחדש כל 15 חודשים, והתוספת, המחירים כבר קפצו בציפייה לשינוי הזה. אז מייקרוסופט, שבעצם אחראית על הכללים האלה, דרך הסמארט סקרינינג, שהיא עשתה את הבעיה, היא החליטה גם להיכנס לעסק הזה בעצמה ולתת פתרון, שהוא נקרא Azure Trusted Signing, שמציע ב... 9.99 דולר למנוי חודשי בייסיק, או 99.99 למנוי פרימיום, שהוא זול יותר אגב מהתעשייה, אבל עדיין פי 3-4 ממה שהיה. פה נכנסת נקודה טכנית מעניינת, האישורים של מייקרוסופט תקפים רק ל3 ימים. נשמע מוזר, זה למעשה דווקא משהו די הגיוני. אז ההבדל הוא שה-TLS certificate, מה שמשתמשים באינטרנט לבראוזינג, צריכים להיות תקפים בזמן כל התחברות. זאת אומרת, אני מתחבר לאתר, אני בודק אותו, והסיינינג צריך להיות שמה. בעוד שקוד סיינינג צריך להיות תקף רק ברגע החתימה עצמה. הפתרון עצמו נקרא Time Step Authority, שירות שהוא צד שלישי שחותם על החתימה עצמה עם חותמת זמן מאומתת, ככה שהקוד נחתם ב... לא יודע, 2015, עדיין יכול להיות תקף ב-2026, גם אם האישור עצמו פג לפני שנים. זאת אומרת, יש גורם אחר שאומר שהחתימה הזאת היא ולידית לזמן שהסרטיפיקציה הייתה ולידית. זה הכל. מייקרוסופט עצמה יכולה להרשות עצמה אישורים בני 3 ימים, כי במילא הם מחתימים מיד עם שעון זמן, וחתימה נשארת לנצח. סטרול עצמה תיעד בדקדקנות את התהליך המייסר של ההתקנה, מהריסוס גרופ המבלבלים ועד כלי ה-CLI שלא עושה שום דבר כמו שצריך, כי זה מה שהוא צריך לעשות, והוא עדיין לא עושה את זה. החלק הכי מעצבן הוא כותב זה שיש כלי שנקרא Azure Trusted Signing Command Line, אבל הוא לא תומך בפעולת החתימה עצמה, שזה הזוי לגמרי. בסוף, אחרי כל הסבל של שעות, המערכת עובדת, אבל החותמת, החתימה עצמה היא לוקחת בין 5-8 שניות לכל קובץ, ללא אפשרות לעשות פרלל סיינינג. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תוכנה שיש לה, לא יודע, 200, 300, 500, רחמנה ליצן, 1,000 קבצים שונים, כל קובץ לוקח 5-8 שניות, ואי אפשר להחתים במקביל. זה לוקח שעות. התעשייה כולה הבינה שזאת הזדמנות לעשות כסף. צריך להגיד, כל החתימות ווב פשוט מתו. היום כולם משתמשים בלץ אנקריפט, אז אין כסף מעולם של החתימות ווב. אז מה עושים? לוקחים יותר Fast SSL, אגב, מוצרים אישורים, אישור סטנדרט ב-$129 לשנה, למשך 3 שנים. מחיר שעדיין כפול ממה שהיה, אבל הכי זול בשוק. מי שרוצה Extended Validation, שזה גם השם של החברה או הבן אדם או ה-organization בתוך החתימה, ישלם יותר מ-$500 במינימום, פלוס עלויות משלוח של טוקן יהודי חומרתי. לשם השוואה, וזה חשוב מאוד, אני כל פעם צריך להגיד את זה, אפל גובה $99 לשנה עבור אפל Developer Program, וזה כולל את הכל, קוד סיינינג, הפצה, אפל אפסטור, והרבה הרבה דברים והרבה הרבה כלים. במילים אחרות, מפתח iOS משלם משמעותית פחות לכל המערכות, כולל מאשר מפתח Windows, שהוא צריך לשלם רק על קוד סיינינג בודד. עוד פעם, זה הזכות לחתום את הקבצים שירוצו בווינדוס. זה לא אומר שווינדוס לא יקפיץ חתימה, הודעה ויגיד, רגע, זה לא בסדר, זה כן בסדר. הסרטיפיקציה עדיין צריכה לצבור, נקרא לזה, איך קוראים לזה? את ההפצה והסכמה שזה עדיין תקין. זה עדיין לא יורד. זה רק הזכות לחתום. ואני רואה את הילל עדיין, יש לו חיוך ממזרי כזה, שכאילו מצא איזה משהו מגניב באינטרנט. כן, הילל.
1: תקשיב, אתה מדבר, בסדר?
0: כן.
1: תראה, מה שיפה, אני ואתה עולים לפרק, זה הכי, איך קוראים לזה? פלואו. לא, לא, מתחילים, לא יודעים איפה זה נגמר.
0: לגמרי.
1: אז אחד, לא ידעתי שזה מעזבן אותך כל כך, הנושא, זה נראה כאילו שזה ממש...
0: אני חתמת, אני עשיתי אלפי, לא אלפי, מאות תוכנות לווינדוס בחיי, אוקיי? בשנים עברו, אני כרגע פחות עושה לווינדוס, אני כאילו עכשיו אני עושה דברים, אבל תקשיב, דווקא עכשיו שהעולם מצא,
1: אבל רגע, אולי יש בזה גם יתרון,
0: שאפשר לעשות תוכנה, תודה, עם כמה פרומפטים, הגיעו החברות האלה, ובעוד דומות, אתה רוצה לעשות כאילו שזה יעבוד, תשלם מלא כסף. אגב, החברות האלה עשו גם דבר יותר גרוע, הן באות ואומרות, אל תקנה את הטוקן החומרתי הזה שאתה חייב לשים, בוא תשתמש בשירות ענן בשביל לחתום. אממה, הן באות ואומרות לך, יש מגבלה על כמות החתימות שאתה יכול לעשות, בוא, תקשיב, זה נהיה
1: רגע,
0: מטרד.
1: רגע, רותם, רגע, רגע, רגע, רותם, אפשר איתך שנייה?
0: כן.
1: עצור, רותם, עצור, עצור.
0: רותם, עצור. כן.
1: רותם, אתה לא באירוע, אתה לא בשלט של האירוע. רגע, דקה. כמה היית חוסיות? אחד, אני מסכים איתך, נכון? אתה מוסיף פה תקורות עבודה, אתה מוסיף פה תקורות עבודה גם לסיסו, וגם לצוותי הפיתוח, בסדר? אבל בסופו של דבר, נכון, אני מבין את העלויות, אני מבין את העלויות המתלוות, בסופו של דבר, בוא תסתכל רגע על הצד החיובי, זה כן, מבחינת משתמש הקצה, גם מבחינת הסיסו, זה משפר את רמת ההבטחה, כי אני יודע שאני באמת משתמש באפליקציה ולידית, שאף אחד לא...
0: אבל זה לא נגיש במחירים האלה, בחייך.
1: רגע, עזוב רגע את המחירים. עזוב רגע שנייה את המחירים, בסדר? בשביל הבטחת מידע.
0: יש פה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, והוא מחליט לקחת מלא כסף.
1: כן, אבל הכוחות של השוק מלמדים שגם כשיש מונופול שרוצה הרבה כסף, נמצאים פתרונות שמספקים את אותו מוצר ואת אותו שירות בפחות כסף. חכה, אתה מדבר על משהו שיחסית, זה שינויים שקרו רגע לאחרונה, בסדר? אני חושב שיש פה, צריכים רגע להבין מאיפה זה הגיע. בסדר, אני לא חושב שזה הגיע רק ממניעים של כסף. לי, לפחות ממה שאני ככה מצליח ככה, ובגלל זה כבר התחלתי לצחוק, כי היום חלק גדול מהשיחה הוא באמת מהחששות של מה יקרה נניח ב-2030, עזוב רגע, אני לא מדבר על מחר, כשמחשוב קוונטי כבר יהיה יותר נגיש. בסדר? ויוכלו ויוכיחו, כי עד עכשיו זה עד לא הוכח ב-100%, שאפשר לפרוץ את ההצפנות הקיימות היום בדקות בודדות, לא רוצה להגיד בשניות, בדקות בודדות. בסדר? ויש לזה המון שמות שנתנו לזה, בתרגום לעברית, תקצור היום, תפענח מחר, תשמור היום, תפענח מחר, תתפוס היום, תפצח מחר. כן? קיבל המון כינויים, הדבר הזה. אז כל השינויים האלה שאנחנו מנסים רגע לעשות בחתימות פוסט-קוונטיות, כדי לנסות רגע להגן אולי על משאבים שלנו היום, או על מידע שלנו היום, שהוא יהיה יותר קשה לפיצוח מחר, אני לא רואה בזה כמשהו שלילי. אני מבין את העלויות, אני מבין את התקורות.
0: אין שום סיבה לקצר את הזמן של הסרטיפיקציה, אין לזה שום ערך, הקיצור של הזמן.
1: כן, אבל זה גם משנה את אורך המפתח. לא, וגם אורך המפתח משתנה.
0: גם ככה המפתח נעול בתוך טוקן חומרתי, שאי אפשר לגנוב אותו. אז מה זה משנה?
1: אני לא בטוח שאני מכיר, מבין עד הסוף מה ההשלכות של זה, אבל...
0: אני אגיד לך עוד פעם, בשביל להשתמש בסרטיפיקציות, לחתום חתימות לווינדוס, אתה חייב להשתמש בהארדוור סיקיורטי מודול HSM, שהוא עומד בפיפס 140/2, לבל 2. זה אומר שברגע שהסרטיפיקציה נכנסה לתוך המפתח, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להעתיק אותה. אתה יכול להשתמש במפתח רק בשביל לחתום. אתה לא יכול לגנוב אותו משם. פתרנו את הבעיה הכי גדולה של גניבת מפתחות. אז למה לקצר את הזמן חוץ ממניעים שמניעים כלכליים, שזה הכי מטריד בעולם? תקשיב, הכי מטריד בעולם הסיפור הזה. כי הנה, הלל קורא, הנה הוא קורא. רגע,
1: אני מסתכל. אני תוך כדי שאתה מדבר,
0: כן.
1: אני רגע מתחיל להריץ את השאלות.
0: כמו שהחברה שאתה עובד בה, שזו חברה עם המון המון תוכנה, היא צריכה לחתום, לא קובץ אחד, היא צריכה לחתום אלפי או עשרות אלפי קבצים ביום.
1: נכון.
0: איזה פתרון יש לדבר הזה?
1: כל קובץ שאתה מייצר גרסה חדשה, לפעמים
0: הוא חדש. אתה תחתום אותו מחדש?
1: מה זאת אומרת? אתה חייב, אתה לא צריך. אתה
0: נכון.
1: חייב, יש גופים לדוגמה מסוימים שלא מוכנים, שעזוב לא מוכנים, אסור להם לשדרי גרסת מערכת.
0: אבל עוד פעם, תבין.
1: אלא אם כן הם בודקים את זה ידנית.
0: הדבר היחידי שהקוד סיינינג בא ואומר, זה שהתוכנה הזאת הגיעה מחברה הזאת, הוא מהארגון הזה, רק הוא חתם אותו, וזה לא שונה בדרך. אין איזה שום ערך. אתה יודע, כשאתה מדבר על דבדפן למשל, שנכנס לאתר, אתה רוצה לוודא שהתקשורת בינך לבין האתר מובטחת. בשביל זה הסרטיפיקציה. אז אני מבין שהחשיבות של איפה הסרטיפיקציה עומדת זה חשוב. פה אין לזה חשיבות, זה רק המקור. אז מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה גם 10 שנים סרטיפיקציה.
1: אני אגיד לך רגע מה התשובה המלומדת שקיבלתי ככה מהר. בסדר?
0: כן.
1: כי שאלתי את השאלה הזאת שעכשיו שאלת, מה הערך של כן. קיצור הזמן? בסדר?
0: כן.
1: כי באמת, מה ההבדל בין 3 שנים לשנתיים?
0: כן.
1: בסדר? אז הסיפור, לפחות פה, זה חלון ניצול קצר יותר, מפתח תעודה נגנבים, יש לו תוקף.
0: אי אפשר לגנוב את זה.
1: בסדר, מה שמקטין את האפקט.
0: אי אפשר לגנוב פיזית, זה כאילו, זה מפתח פיזי, אתה לא יכול לגנוב את זה. אתה לא יכול להעתיק את זה.
1: כן, אבל עכשיו...
0: אתה צריך פיזית לגנוב את זה.
1: רגע, אבל עכשיו
0: ציימת... וגם אם גנבת את זה פיזית, זה לא אומר כלום, כי כל אחד יכול לקנות סרטיפיקציה ולעשות לעצמו, זה כאילו כזה שטויות. כל הסרטיפיקציה זה גם ככה אובי ולא איבי. אז גם ככה אין שם שיוך בכלל לחברה.
1: השאלה, רותם, האם הקיצור יכריח סוף סוף ארגונים לעשות סדר? באותם קבצים רגישים, או באותם תוכנות שמפרסמים, באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה.
0: התשובה היא לא.
1: שאתה בסופו של דבר כצרכן או כסיסו, תרוויח מזה, כי אתה יודע שיש איזה פיקוח יותר קפדני.
0: הדבר היחידי שהם עשו זה דחפו את כולם לפתרון ענני, שאותו דבר אגב, במקום פיזי, שאתה צריך להגיע לחברה בשביל לגנוב, עכשיו אתה צריך גישה לקרדנשלס של הענן, ואתה יכול, לעשות, אתה יכול לגנוב את הסרטיפיקציה שלהם, או להשתמש בסרטיפיקציה שלהם, רק עם קרדנשלס, מרחוק. זה יותר גרוע מבחינתי. כאילו, אם אתה עשית את זה ברמה של ענן, ששם אין מגבלות, אתה הגעת לסיטואציה שאם עכשיו סינים גונבים את המפתח של פאלו אלטו, ומצליחים, הענני של פאלו אלטו, ומצליחים לעשות עכשיו חתימות מסין עם VPN, ואף אחד לא יעצור אותם, כי אף אחד לא מסתכל על זה, מה זה שווה בכלל, אתה מבין? זה הכל כסף. זה הכל כסף. זה כלכלה מגעילה. שפשוט לקחה אנשים, תקשיב, עכשיו שהעולם גילה את קלוד קוד, ואת אנטי גרוויטי, ואת קורסר, שאפשר לעשות תוכנות ולעשות דברים מגניבים, דווקא עכשיו מגיעות המגבלות האלה, חוצפה ממדרגה ראשונה. יאללה, באפל. כולם יקנות מקבוק.
1: התירוץ הוא שזה דווקא יאפשר בתהליכי פיתוח, לעשות את כל תהליך החתימה בצורה אוטומטית, מהירה יותר ופשוטה יותר. מבחינת
0: בסדר, טוב? עוד פעם, שום דבר לא השתנה, חוץ מהקיצור זמן. אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
1: לא, אבל גם אתה...
0: חוץ מזה שאני עכשיו כל 15 חודשים חייב ללכת ולקנות מפתח חדש. כל מה שאמרת זה אותו דבר. החומרה עדיין נשארה, ה-CICD עדיין נשאר, אז רק עכשיו קיצרו לי את הזמן, אז צריך ללכת ולשדרג, להחליף כל 15 חודשים במקום כל 3 שנים. זה הכל! שום added value. שום added value.
1: את ההשלכות אנחנו נראה לאורך זמן. אני חושב שאני דווקא לא...
0: זו הדרך שלי להגיד, אני לא יודע, אבל נזרוק איזה משהו באוויר שאני שומע חכם. זרוק גם שם של חברה ככה על הדרך שתרגיש טוב עם עצמך.
1: לא, אני אגיד לך רגע משהו באמת, מהצד שלי, אני מבין את הכעס שלך כמי שעוסק בפיתוח, וזה באמת תרחה, אבל שנינו יודעים, רותם, שכשאין על דברים מסוימים פיקוח, אז זה נשאר תלוי באוויר, וברגע ש... וכמה
0: Let's פעמים, encrypt, רגע, אין, רגע, אין פיקוח, רגע, זה נשאר רגע, באוויר?
1: רגע, כמה בוא. פעמים רותם, ואני לא אגיד שמות, של גופים ענקיים בישראל, ענקיים, כן. כולל בנק, שזה קרה לו.
0: תן לי שם, של, כן. שם אחד.
1: לא,
0: שם
1: לא,
0: אחד.
1: אני לא אגיד לך, אני אגיד לך אחרי הקלטה.
0: שם אחד, אבל סתם, צבע לא, של לוגו, משהו.
1: זה, לא, לא, לא, זה קרה באחד הבנקים הגדולים, אני זוכר את זה לפני כמה שנים.
0: לוגו כחול, בוודאות, אני יודע.
1: שתוקף התעודה שלהם לאתר אינטרנט נגמר, והם לא שמו לב. בסדר? לאתר הראשי שלהם.
0: אגב, אני יכול להגיד לך, שלוגיטק למשל, ממש לא מזמן, לא חידשו את האפל דיבלופמנט פרוגרם שלהם, ולכל מי שיש עכברים כמו שלי, אני מאוד מאוד אוהב את העכבר הזה, פתאום לא יכול להפעיל אותו ולא יכול לעבוד, והם כמובן גם מצאו את זה שזה ככה, והם הוציאו עדכון, אבל חייבים לעשות את העדכון הזה ידני, כי בעצם הסרטיפיקציה לא מאפשרת לתוכנה להיכנס לאתר ולהוריד את הגרסה החדשה. כן, העולם תקוע במלא דברים כאלה, כן, אמרתי לוגיטק. אתה יכול להגיד לוגיטק? זה עשה לי טוב.
1: לא.
0: לא אמרתי, מה אמרת? מה אמרת?
1: זה דווקא לא אכפת לי להגיד, לכל מה אמרתי לנובה עם המסכים, אז זה לא קשור, אבל... טוב, רותם, יש לנו עוד דברים שמעצפנים אותי, יושבים על ידי.
0: אני
1: בי, ואנחנו כבר עוד רגע עברנו שעה. אין, אי אפשר לי.
0: תקשיבו טוב.
1: זה הבעיה, רותם, שאתה... זה הבעיה, רותם, שאתה מדבר איתי רק פעם בחודש, אתה מתגעגע, יש לך הרבה דברים איזה. קדימה. יאללה, בוא תעצבן אותי קצת, קדימה.
0: תארו לעצמכם שאתם יושבים על סודות לקוחות של פנגו. שאתם יודעים מחנה ומתי, אתם מחזיקים במידע רפואי של אלפי מטופלים, או שולטים בפרטי ילדים שנרשמו לגני הילדים העירוניים, שזה כל אחד יכול לדעת. כל המידע הזה נאסף כל יום, כל שנייה, ועכשיו מישהו אמור לוודא שהוא לא ינזל לידיים או לא נכונות. הממונה על הגנת פרטיות, או בקיצור DPO. הבעיה היא שהחוק דורש אלפים כאלה, והם פשוט... לא קיימים. אז תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שיצא ב-14 לאוגוסט שנה שעברה.
1: רגע, דקה, אני מתאמן, רגע, שנייה. כן.
0: יצר מקצוע חדש כמעט בין לילה. כל גוף ציבורי, בנק, פת,
1: מקצוע חדש,
0: אפילו חברות כמו...
1: מקצוע שקיים כבר כמה שנים טובות, כן.
0: שקט, אתה תיתן לי. כל החברות האלה שאוספות מידע על מיקומים, כולם חייבים למנות DPO, והדרישה לא נעצרת שם, גם כל ספק חיצוני שמאבד מידע עבור גופים האלה חייב למנות מישהו. אוקיי? אז אלון בחר, שהראש רשות להגנת הפרטיות, מעריך שצריך כמעט 2,000 מומחים כאלה אתמול, לא היום. היום כבר צריך הרבה יותר. ויש רק 200 עם ניסיון אשכרה אמיתי. התוצאה, מרוץ פרוע לכל מי שיכול לאייש את התפקיד, והביקוש לעורכי דין בתחום הפרטיות זינק פי 5 ביחס לשנה הקודמת. בזמן שהביקוש כולל לעורכי דין עלה רק ב-12%, השכר קפץ ב-50 תוך שנה. מי שעבד עם 3-5 שנים ניסיון הרוויח 15,000 שקל בחודש ב-2024, היום הוא מקבל 22.5. גם מתחילים לראות עלייה מ-14 ל-16,000 שקל ה-DPO מתחילים. אבל כאן יש משהו הרבה יותר מעניין. DPO זה לא סתם עורך דין ולא סתם איש IT. זה תפקיד שדורש הבנה משפטית של רגולציה לצד טכנולוגיה. במערכות מידע וסייבר צריך לדעת איפה בדיוק המידע נשמר, איך הוא מובטח, מה עושים כשיש דליפה. והבעיה היא שיש מעט מאוד טכנולוגים שאשכרה גם מבינים משפט, ומעט מאוד משפטנים שמבינים טכנולוגיה. האקדמיה זיהתה את ההזדמנות מאוחר, אבל זיהתה אותו, וכמעט כל אוניברסיטה היום מציעה קורס הכשרה ל-DPO בין 40 ל-80 שעות אקדמיות, במחירים הזויים של 5,000 עד 20,000 שקל. וגם PriveMatch, פלטפורמה שהקים בחר יחד עם עורך דין יעקב עוז, עם חברת השמה קודקודס, מציעה הכשרות והשמה, אבל בחר מזיר, הארגון שימנה גורם חיצוני רק כדי לצאת לידי חובה, ממש דיברנו על זה, נכון? הילה, לפני כמה זמן. בלי שהוא באמת מכיר את הארגון מבפנים, עלול להחשף לסנקציות כאלה, כאילו לא מינה DPO בכלל. אשכרה דיברנו על זה, אני חושב, לפני איזה חודשיים או שלוש. והסנקציות? הילה, אתה רוצה להגיד משהו על הסנקציות?
1: לא, רגע, אני מחכה שתסיים. נסיים כדי להגיב מסודר, כי אני רוצה להגיב מסודר. זה שלך, כן. אז רגע, דקה, בוא מסודר. אתה מדבר על כתבה שעלתה ב-16 לראשון, בכלכליסט, על ידי מעיין מנלה, ואני מאוד שמחתי דווקא שהיא עלתה.
0: כן, כתבה שנראית ממומנת, אבל כן.
1: לפה, גם, אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס רגע לזה, כי אתה יודע, זה חלק מחשיבה ביקורתית, גם לי נדלק הדבר הזה. אני כמובן ראיתי את זה, דרושים 2,000 DPO תוך שנה, שכר התחלתי של 16,000, הכירו את ה-DPO, בסדר? אני מלמד באקדמיה בבר אילן, קורסים של סייבר, לכלכלת תואר שני ללא כלכלנים, ורואי חשבון ללא רואי חשבון, בסדר? ו-14 שיעורים, ואני לא חושב שהיה שיעור אחד שהם לא שמעו ממני, לא הגיע הזמן שתעזבו את המקצוע רואי חשבון ותעברו לסייבר. חסרים אנשים, חסרים אנשים, חסרים אנשים, ואני כל הזמן מסביר כמה זה...
0: מי שאומר את זה לא מבין כמה מרוויח רואי חשבון.
1: אני לא יודע, זה נראה לי מאוד משעמם, לפחות מה שהם שיתפו, זה נראה מאוד משעמם.
0: בגלל זה מרוויחים מלא כסף.
1: אני רוצה להגיד לך, שדווקא בקורס היה להם לעשות מצגות, וחלק מהמצגות שסטודנטים עשו, זה לא סטודנטים צעירים כמובן, אוכלוסייה יחסית בוגרת, 30-40, עם אנשים גם עם ניסיון, יש גם יותר צעירים, חלק מהמצגות שהם עשו, גם על עולם של תקינה, והציגו ממש דברים מתוך העבודה שלהם האמיתית, היו מדהימים, הם עשו את זה לא פחות טוב, ממה שאנחנו קוראים לו יועץ אבטחת מידע. אבל לא על זה רגע רציתי להגיד. ואז שיתפתי את הכתבה הזאת, כמובן, בהרבה מהקבוצות שלי, גם של סטודנטים, גם בקבוצות של סיסויים למיניהם, והרבה באמת רשמו את מה שאמרת, זה נראה כמו כתבה ממומנת, אז גם אני בהתחלה חשבתי, אבל הסתכלתי, יש שם יותר מדי שמות של חברות, כן, של גופים וחברות, שעוסקים בתחום הזה, שאני לא חושב שדווקא זה ממומן, זה דווקא לא נראה לי ממומן.
0: הלל, רגע. הכתבה מתחילה בבעיה, ויש פתרון בדמות חברה שמספקת את הפתרון הזה בכתבה.
1: אבל יש שם יותר מדי שמות של חברות, שמספקות את הפתרון, ודרך אגב, למען עשו ספק, אני לא מדבר רגע על אף אחד מהם שמופיעות בכתבה, אני מדבר רגע באופן כללי, בסדר? ככה פתרתי את עצמי.
0: באופן כללי, כסוי להגיד שמות של
1: חברות, כן. לא, כי אני לא רוצה להסתכסך עכשיו עם אף אחד שזרקת פה שמות, וזה, אז אני לא מדבר על אף אחד שמופיע בכתבה, אני מדבר רגע שנייה רגע באופן כללי, בסדר? וזה גם מתחבר לעוד נושא שלא נספיק לדבר עליו, דבר עליו בפעם הבאה. יש פה רגע איזושהי בעיה מהותית. כשאתה לוקח אנשים, ואתה מוכר להם סוג של חלום, במיוחד עורכי דין היום, שלא מוצאים עבודה, או לא מוצאים את עצמם, כי יש יותר מדי עורכי דין. אז אתה אומר לו, פה, מה הבעיה? נעשה לך רגע הסבה לתחום אחר. דרך אגב, אני מאוד בעד, ואני בעצמי תוכף את האנשים האלו. אבל צריכים רגע להבין שזה לא רק הבנה משפטית, זה גם הבנה טכנולוגית.
0: נכון.
1: אחד הדברים שבעיניי, אולי הכי הכי הכי מפחידים, זה כשיהיה אירוע, יבינו ויגלו שאותו DPO, אולי DPO שעלה לך בזול ולקחת, לא עשה את עבודתו נאמנה, תזכיר הפרטיות לא בוצע נכון, המיפוי לא בוצע נכון, ניתוח הסיכונים לא נוצע נכון, לא בגלל שהוא התרשל בתפקידו, בגלל שהוא אין לה הבנה טכנולוגית, והבנה טכנולוגית, רותם, שנינו יודעים, לוקח המון, המון המון המון המון שנים לרכוש אותה. בסדר? נכון. אתה לא יכול לבוא למקצוע ולהגיד, אני עכשיו מומחה DPO, אבל אתה לא מבין איך פועל מנגנון של הרשאות. לא ביקשתי ממך לקנפק את זה, אבל לפחות תבין רגע מה זה אומר.
0: את הלוגיקה, כן.
1: או, עוד, לאין לנו זמן, נדבר על זה, אבל גם סיכונים לדוגמה בעולמות של, לנתח סיכונים בסביבות של ענן ציבורי, או סביבות של אוטי, שכבר היום זה חלק מהתפקיד של סיסו, וגם רגולציה נכנסת לאזורים האלו, אז גם שם ה-DPO צריך לתת את המענה. ובואו נתחיל לדבר על privacy, security by design ו-privacy by design. בסדר? שפה אתה צריך עוד יותר הבנה מעמיקה. כשאתה בא לבנות מערכת חדשה, ועכשיו מבקשים את ה-DPO לתת את ההתייחסות שלו. כמה DPO וכמה CISO אתה מכיר שהם מבינים טוב בעולמות של פיתוח. אז נכון, שלאין ציפייה, אין ציפייה שהם יבינו רגע את כל הנושאים הטכנולוגיים, החשש, כשאני קראתי את הכתבה, אז אחד הדברים, החששות שלי היו, שהכנסה מהירה מדי, על ידי קורס של 40 שעות או 80 שעות, הם לא מספיק מקיפים. כלומר, וזה משהו שככה בשבוע האחרון יצא לדבר עליו בכמה וכמה מקומות. אני חושב שצריכים לבטל את הנושא של קורס DPO וקורס CISO, בקורס CISO, וחייב להיות קורס אחד ראשי שמדבר, והוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות. הוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות.
0: אני רוצה לקחת מה שאתה אומר ולעלות. זה לא יכול להיות קורס, זה צריך להיות תואר.
1: זה ייקח עוד זמן. אתה יודע, אתה עכשיו תגיד לי, אתה עושה פרסומות, אני עושה פרסומת בכל מקרה, שאני מלמד גם בקריאה אקדמית אונו, מסלול MBA שקיבל אישור של המלאג, שנקרא MBA וניהול משברי סייבר, בסדר? אפילו אותך הבאנו להרצאת אורח, רותם. נכון. כפינו עליך לבוא, כן?
0: נכון.
1: ככה זה כשצריכים להחליף, להחליף אותי שאני עסוק, או מישהו אחר שהוא עסוק, אבל גם שם, כדי לקבל את התואר הזה, אז עדיין אתה חייב לעשות 50% מהזמן דברים שקשורים ל-MBA. ורק 50% מהזמן...
0: זה לגיטימי לגמרי. זה נכון. לגיטימי לגמרי.
1: נכון.
0: החוקים של תואר זה חוקים של תואר.
1: אבל גם שנינו יודעים שגם תואר שעשית אותו בשנה וארבעה חודשים, מאוד אינטנסיביים. כשאתה מסיים, הרבה מהדברים משתנים, רגולציה משתנה, טכנולוגיה משתנה וכדומה.
0: אם אתה שואל אותי, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות, זה להסתכל על העניין הזה של סייבר, יותר כמו עריכת דין. זאת אומרת, שאתה תעשה 4 שנים תואר, הוא יהיה תואר משמעותי, תואר רציני, שלוקחים ברצינות, יהיה גם מבחנים רציניים, אתה צריך לעשות גם, להוכיח שיש לך ניסיון על ידי זה שאתה עובד בחברה, שחברה תיקח עליך ספונסרשיפ, שתוכל ללמוד שם, ויהיה גם איזשהו מבחן בסוף, ומבחן משמעותי, לא מבחנים, אתה יודע, אחר תבר את הכאלה, שבעצם צריך ללמוד, לדעת ולתת את הדגשים המשמעותיים, וככה בעצם יהיה לנו איזשהו לבל אחד, בייסליין אמיתי, לכל העניין של הסייבר, ולא כל דכפין יחשוב יכול לבוא ולהגיד,
1: אבל, יאללה, אני יודע, רותם, אני לא יודע. רותם, אני חייב להגיד רגע איזה משהו, שזה הדבר שהכי הטריד אותי פה. הכי הטריד אותי. תראה, בשנה האחרונה, במיוחד ראינו את זה, המון חברות בישראל, התחילו לפתח את התחום הזה של CISO as a service ו-DPO as a service, שזה דווקא לא מהשורה. אממה, יש פה איזשהו אפקט הפוך שגורם לבעיה בשוק, ואני אסביר רגע את האפקט הזה. כשאתה בא ואתה אומר, בוא תמנה DPO, וה-DPO הזה יהיה אדם אחד, שגם מבין בעולם המשפט, גם טכנולוגיה, גם רגולציה, גם ניהול אירועי סייבר, וגם יהיה המתווך בין העולמות הטכניים,
0: ג'מיני,
1: הוא עושה לי את כל זה. כן, יש שם מלא, עזוב רגע, תלו נדבר על זה גם, איך היום הם עובדים אותם יועצי DPO שעשו הכשרה ב-40 שעות, וינקור איזשהו חלום לדירקטוריון ולהנהלה, שהנה יש לך איזשהו אדם סופרמן כזה, כמו שמצפים מהסיסו להיות, שיודע לתת לך מענה להכל. במציאות, אין אדם אחד שיכול להיות...
0: אם יהיה בריץ' ומידע יצא, הסיסו להשם, יש מישהו חדש השם?
1: לא, לא, לא, כן, תודה רבה, כי באמת על DPO אתה יכול להפיל אשמה, וזה נכון, אבל יש פה איזשהו בעיה. במקום להסביר לארגונים, שהוא רק אדם אחד, שהוא סוג של מתווך, אולי תקרא לזה פרויקטור, הוא רק פרויקטור, הוא לא מחזיק הידע הראשי. כלומר, אתה לא יכול היום לבוא ולדרוש מ-DPO, לא משנה כמה זמן הכשרה תעשה לו. פתוח שזה לא יכול להיות בין 40 שעות ל-80 שעות, זה בדיחה. אתה לא יכול לקחת עורך דין, ולהפוך אותו להיות DPO במשרה מלאה, עצמאי, לבד, בלי תמיכה ובלי גיבוי כלשהו, כן, בחלקים שהוא לא מבין ולא מכיר, כי טכנולוגיה לוקח המון שנים להבין,
0: נכון.
1: במיוחד עם המורכבות שלה, גם IT, גם OT, כן. גם קלאוד, גם דאטה סנטר, כל הדברים האלו, הוא חייב להבין רגע בסביבות, ועם מה הוא מתעסק, ואתה לא יכול לקחת בן אדם כזה, ולנקור אשליה על הארגון, שהנה, יש לכם בן אדם אחד שמרכז את הכל, אפשר לישון בשקט בלילה, אתם מוגנים, כי מה שיקרה במשבר, רותם, מה שיקרה, זה לא אנשים, זה אחרי 40 שעות או 80 שעות, אתה לא מיומן מספיק לנהל משבר. ובסופו של דבר, עם כל זה שלקחת עורך דין שיש לו הבנה משפטית, ועשית לו הסבה להיות DPO, או לקחת מישהו שלמד מנהל ציבורי, או למד אפילו ראיית חשבון, ועשית לו הסבה להיות DPO, יש פה מקצועות שלוקח שנים לרכוש, בסדר? ואתה לא יכול להחליף אותם, זה לא כזה קל להחליף את המקצועות האלו, לא ב-AI, ולא במישהו שכביכול איזשהו סוג של קוסם, שיודע להיות, לעשות את הג'אנגלינג בין כל העולמות. זה לא יקרה. עדיין יש פה את המהות של צוות, של חשיבה מסודרת, שכל אחד מביא את המומחיות שלו, שלפעמים לוקחת שנים, כדי לתת באמת מענה לבעיה, לא פשוטה בכלל, שזה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, שהיום אתה לא יכול להפריד ביניהם. ולכן, מה שרציתי להגיד מקודם, בוא נתחיל, אתה מדבר על תואר, האקדמיה לוקחת לה הרבה זמן עד שהיא מאשרת, דברים כאלו, בוא נתחיל בקורסים, שכשאתה מוכר, או מציע למישהו קורס סיסו, חייבים לשנות את זה. קודם כל זה לא באמת קורס סיסו, זה לא באמת קורס סיסו, וקורס DPO זה לא באמת קורס DPO, אלא זה קורס יועצים, שההתמחות שלהם זה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, והיום צריכים לחבר ביניהם, ואם לא תקרא לזה סיסו ו-DPO, תיתן איזה שם אחר, שמסביר שזה רק תחילת הדרך, יבינו שסיסו ו-DPO... כן, אני מסכים איתך, בסופו של דבר אתה צריך לבחור איפה אתה רוצה להיות, למרות כן. שיש מעט מאוד מקרים בתעשייה גם בישראל, שזה אותו אדם שעושה גם וגם, זה לא כזה, זה לא כזה נפוץ, אבל זה קיים.
0: אם אתם עושים את זה, תביא עוד מישהו שאם יקרה משהו, הוא יהיה השם ולא אתם.
1: לא, לא קשור, דווקא אני חושב שיש, אם אתה בא עם עשרות שנים של ניסיון, עשרות שנים של ניסיון בדיסציפלינה, כמו לדוגמה בעולם הביטוח, או בעולם הרפואה, אז בהחלט, יש מספר אנשים שעושים את זה גם וגם, ובהחלט הם שולטים בדיסציפלינה ומכירים את העולם, ובהחלט יש יתרון אדיר שהם עושים את זה גם וגם, בסדר? הם לא עושים את זה לבד והם מפעילים כל מיני אחרים, אבל הם למעשה האוטוריטה למעלה.
0: נכון.
1: אבל כשאתה לא שולט בזה, ואתה אומר, אני אביא עכשיו בן אדם, שהוא DPO איזה סרוויס, והוא עכשיו ימלא לי את הכסת"ח של הדוחות, כשיגיע אירוע סייבר ואתה תבין, שמילאו לך דוח כסת"ח, ואתה תכתוב את השטוזה מהרשות לפרטיות, ואתה תכתוב את השטוזה, כי כשיראו איך מילאו את הדוחות האלה עם ג'ימיני, הלוואי והיו משתמשים עם ג'ימיני, משתמשים ב-ChatGPT הדרק הזה, דרק זה מחמאה, שמכניס כל מיני דברים שהם לא נכונים לתוך התזכיר פרטיות, והמיפוי, עושים לך מיפוי מאגרי מידע בלי לבקר בארגון, ובלי לעשות רעיונות עומק, ובלי להבין תהליכים כן. עסקיים, ובלי להבין מה הדברים הקריטיים שיש בארגון, ואיפה המידע עובר מתוך הארגון, מחוץ לארגון ובתוך הארגון. בקיצור, אנחנו הולך להיות מאוד מעניין, אני אגיד לך, בלי למצמץ, אני מחכה כבר, אני מחכה לראות את הלקוח הראשון שספג משבר סייבר, תקיפת סייבר משמעותית, חטף כנף מטורף מהרשות לפרטיות, ויש לו תפייה, ויש לו, יש, אתה יכול גם מאות אלפי שקלים.
0: אני רוצה לראות את זה בעיניים, מה שנקרא.
1: רגע, והוא הולך ותובע ארגון שהוא לקח אותו כסיסו איזה סרוויס על התרשלות, ואז זה יעשה סדר בשוק הישראלי. אני מחכה למקרה הזה, לא כי אני רוצה שמישהו יסבול ויכתוב תביעה, אלא אני חושב שזה אולי יכניס טיפה סדר במערב הפרוע שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בכל הנושא של סיסו איזה סרוויס ודיפלו איזה סרוויס, שכדי להשלים את הפער הזה שהיא מדברת עליו בכתבה, לוקחים כל מי שאפשר, וב-40 שעות או 80 שעות אומרים לו, הוסמכת סרג'יו, כן?
0: כן.
1: אתה מכיר את הוסמכת סרג'יו?
0: כן, כן, בטח.
1: הוסמכת סרג'יו, ועם התעודה הזאת, זה לא באמת הופך אותך DPO, וזה לא באמת הופך אותך.
0: בולו, איפה את? כן. טוב, אז בנימת בולו, איפה את? אני רוצה להגיד תודה להלל קוברובסקי, אני רוצה להגיד לכם, תכתבו לנו אם אתם רוצים לי שנדע משהו, אם יש לכם מחשבות אחרות, רוצים ש... to put in your face, הלל, משהו. אם מישהו אשכרה ספר כמה חברות הלל אמר בפרק הזה, מוזמן גם לשלוח לנו, אז זוכה, מי שאמר נכון, יזכה בפרס. שעה של תמיכה של הלל.
1: באיזה מוצר לקנות.
0: באיזה מוצר לקנות. הוא כבר לא עושה את זה, אז זה אולי יכול להיות מעניין. אני רוצה להגיד לכם, שימו לנו חמישה כוכבים, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תעקבו אחרינו, תעבירו לחברים שיכולים גם ליהנות מהלרלורים של הלל ושלי. אנחנו נחזירו בשבוע הבא לפרק חדש. תהיו טובים גם לאחרים. הלל, תודה על מה השיר היום. תן רמז.
1: על DPO.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הוזמנה להשתתף בכנס כלכלי בסנט פטרסבורג. קפצה על ההזמנה והדהדה את המסרים של רוסיה.
3: Americans are really getting tired of funding, not knowing where money is going, learning that oligarchs are buying yachts, so we're trying to focus on a lot of home issues.
2: חזרה הביתה לאמריקה, אוין סיפרה שעברה ברוסיה חוויה מטאפיזית והמליצה לכל אחד לבקר במדינה. המסר ברור, המערב בקריסה ערכית ותרבותית, האימפריה של פוטין היא הפתרון.
3: I always call it the, like, cold war hangover, where there's not really an explanation, but they just sort of tell you Russia is a no-no and a no-go, and obviously I'm at an age now where I have to have experiences. I don't just trust the media, because if I did, I wouldn't trust myself.
2: אבל האמת היא שאוין רק טיפה בים בתופעה שהולכת וצוברת תאוצה. אזרחים הערביים שמעשו במה שקורה במדינות שלהם והחליטו שהמקום הנכון ביותר עבורם נמצא במזרח. אז איך קרה שכמעט 40 שנה אחרי סיום המלחמה הקרה, מי שרואים בעצמם פטריוטים אמריקנים החליטו מכל המדינות בעולם להתאהב דווקא בדוב הרוסי? בואו להציץ מקרוב במהפך היסטורי מדהים לרוסיה באהבה גרסת 2026. עד לפני שנתיים, דריק ודיאנה הופמן חיו חיים אמריקנים רגילים למדי בפרברים של יוסטון. מה שהכי הטריד אותם היה שהבנות שלהם עוברות שטיפת מוח בארצות הברית, בזמן שהם רק רצו לגדל אותם על ערכים נוצריים.
4: It started a couple of years ago with the LGBT indoctrination of kids. My daughter's growing up in this world. We just couldn't have it.
2: המשפחה החליטה לעבור לרוסיה. במאי 24, דריק נסע לשם להתחיל תהליך של התיישבות.
4: President Putin, an amazing leader, has done such great things for Russia. I'm just thankful we were able to find this, get an opportunity to raise our children the way we want.
2: כמה חודשים אחר כך, הנשיא פוטין נתן לו את החותמת.
5: На рынке труда не хватает 2.5 миллиона человек. Это то, что сейчас, вот сейчас, бизнес наш готов предложить.
2: באוגוסט 24, רוסיה פתחה מסלול הגירה מיוחד לאזרחים מ-47 מדינות, שהקרמלין מגדיר ככאלה שסובלות מאידיאולוגיה ניאו-ליברלית הרסנית. אפילו רוסית לא צריך לדעת כדי להתחיל את התהליך, והמסר פשוט. אצלכם יש שווק, הגירה ולהטאב, אצלנו יש סדר, משפחה ופטריוטיות.
6: We went to the Moscow region and applied for our temporary residency and got our green card.
2: משפחת הופמן קפצה על ההזמנה, התיישבה מחוץ למוסקווה והתחילה לתעד את החיים החדשים שלה ברוסיה.
7: פרוסקי.
2: את הקניונים המפוארים, את תחושת הסדר, הניקיון והביטחון האישי. דריק הסביר לעוקבים שלו שרוסיה היא המקום הטוב בעולם לגדל בו ילדים.
4: Absolutely amazing. We just fell in love with the place. I'm talking kids that were probably couldn't have been 8 years old, riding all alone, just perfectly safe.
2: אלא שהסיפור של האופמנים קיבל תפנית מטורפת.
4: I have joined the Russian military.
2: כדי לקצר את הדרך שלו לקבלת אזרחות, דריק חתם על חוזה עם הצבא הרוסי.
4: I will be heading to the special military operation. Big reason I'm doing it is for the citizenship.
2: וזה לא שהוא העביר את הזמן עם איזשהו ג'וב נוח ליד הבית. דריק מצא את עצמו רחוק מאוד מהבית, באחד המקומות הקטלניים בעולם, באוקראינה, בזמן המלחמה.
4: Ukraine has been shelling and killing and persecuting its native Russian population. I won't sit here and act like I'm the know-it-all on the whole situation, but I know enough to know that Russia is just in their cause.
2: דריק הופמן לא לבד. לפי הרשויות במוסקווה, מאז שפוטין הכריז על המהלך, התקבלו ברוסיה יותר מ-3,400 בקשות לאשרות שהייה במדינה. בשנה שעברה אושרו יותר מ-1,100. נכון, לא מדובר בצונמי של מהגרים, אבל הפרויקט הזה הוא בכל זאת אירוע משמעותי, בעיקר בגלל עצם קיומו והתהודה שהוא מקבל בארצות הברית.
8: הברית.
2: בשביל מכונת התעמולה של הקרמלין, המשפחות המערביות שעוברות לרוסיה הן ממש זהב טהור. הטלוויזיה הרוסית משדרת עליהן כתבות בלופים כדי להוכיח לאזרחים שהמערב קורס ורוסיה היא אירופה אמיתית.
9: Все больше тех, кто навсегда переезжает к нам и из недружественных стран. Счет уже на тысячи. Всех их объединяет одно. Только здесь, в России, они...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רן, אוקי ואני שמחים ומתרגשים להגיש לכם את פרק מספר 50.

0: לכל עם ותרבות בתבל יש סיפורים על בריאת העולם ועל בריאת השמש, הירח והכוכבים. הפעם אספר לכם מעשייה מניגריה. ניגריה היא מדינה הנמצאת במערב אפריקה. שם המעשייה, השמש, הירח והכוכבים. ביום בו החל סיפור המעשייה הזה, דלת קטנה, עדיין ירוקה, צמחה לה בצד הדרך. היא גדלה וצמחה, צמחה וגדלה. ככל שהדלת גדלה, היא הפכה יותר ויותר כתומה. עד שהיא הפכה מדלת קטנה וירוקה לדלת ענקית כתומה. הביט הדלת על עצמה וקראה.
1: אני כל כך גדולה, כל כך כתומה. מגיע לי שיהיה לי שם מיוחד משלי.
0: חשבה דלת והתלבטה.
1: איזה שם אבחר לעצמי. אקרא לעצמי פיגבה. זה היא שמי. כן, פיגבה, פיגבה.
0: במקרה, בדיוק באותו יום, ילד צעיר מהכפר הסמוך יצא מביתו והלך לו בדרך. הוא הלך והלך, הלך והלך. בעודו הולך בדרך, ראה מקל דק וארוך, מחודד בקצהו. בדיוק מסוג המקלות שהילד אהב למצוא כדי להקיש על כל דבר שרק אפשר. הילד הרים את המקל, התקרב לסלע שהיה מונח שם בדרך והחל להקיש עליו. בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם. היי, הנה גזע עץ, גם עליו יהיה כיף להקיש. חשב הילד, ניגש לעץ והחל להקיש. בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם. ומהעץ עבר לשיח, ואתם כבר יודעים מה הוא עשה. בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם. המשיך הילד בדרכו והמקל בידו, ועל כל דבר שרק אפשר היה להקיש עליו, הוא הקיש. הדרך עברה עליו בקצב נפלא.
1: היי, מה זה כאן בצד הדרך? איזו דלת ענקית.
0: כן, הילד ראה את הדלת הענקית הכתומה שאנחנו כבר מכירים היטב. זוכרים את השם שלה? נכון, פיגבה, פיגבה. ומה לדעתכם הוא עשה? הניף את המקל הדק המחודד בקצהו והחל להקיש על פיגבה.
1: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: פיגבה ממש, אבל ממש לא אהבה שמקישים עליה. אז היא אמרה לילד,
1: בבקשה, תפסיק להקיש עליי. אני לא אוהבת שמקישים עליי.
0: הילד חשב שזה מצחיק מאוד. דלת מדברת? אז הוא צחק קצת, ואז המשיך להקיש יותר מהר ויותר מהר.
1: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: פיגבה חזרה ואמרה,
1: די, אמרתי לך שאני לא אוהבת שאתה מקיש עליי, ועוד היא מקל, תפסיק בבקשה.
0: זה מצחיק, כל כך דלת מדברת. הילד המשיך להקיש יותר מהר ועוד יותר. אבל לפתע פתאום, הילד שם לב שהדלת מתחילה לזוז. הוא הפסיק להקיש מיד.
2: מה זה? דלת גם מדברת וגם זזה?
0: פיגבה המשיכה לזוז, להסתובב ולהתפתל. הילד פסע לאחור והחל לרדת במורד הגבעה. הוא הרים את ראשו וראה את הדלעת הגדולה והכתומה שאנחנו מכירים את שמה, פיגבה. היא המשיכה להסתובב ולפתע הגבעול המפותל שקשר אותה לאדמה נתלש. הדלעת פיגבה החלה להתגלגל במורד הגבעה. הילד החל לרוץ מהר ככל יכולתו. בעודו בורח, נדמה היה לו שהוא שומע את הדלעת המתגלגלת ממלמלת.
1: פיגבה מתגלגלת, פיגבה מתגלגלת, מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
0: ובכן, מאזינות ומאזינים יקרים, הילד רץ. הוא רץ ללא הפסקה. רץ בשבילים, רץ בעמקים, רץ על הסלעים, דילג על הגבעות וחצה שדות. הדלעת פיגבה המשיכה להתגלגל בעקבותיו, מתגלגלת וממלמלת.
1: פיגבה מתגלגלת, פיגבה מתגלגלת, מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
0: הילד לא הפסיק לרוץ, מעל הגבעות ולמטה בעמקים, רץ ורץ, רץ ורץ, עד שכבר לא נותר לו כוח. הוא היה מוכרח לעמוד כדי להסדיר את נשימתו. הילד התנשם והתנשף בלי יכולת לזוז אפילו צעד אחד נוסף. במקום בו עצר הילד עמדה פרה. הפרה הסתכלה עליו בעיניה הגדולות ואמרה,
2: מה קרה ילד? אתה נראה נורא. מה כבר קרה? לאט, לאט, קח נשימה איטית ועמוקה ותנשוף לאט. כך תסדיר את הנשימה שלך ותהיה רגוע.
3: מה קרה? מה קרה? עשיתי טעות. מה שקרה הוא שהדלעת הענקית הכתומה הזו מתגלגלת ורודפת אחריי. היא תמחץ אותי ותהפוך אותי לפיתה.
2: אבל למה בעצם שהדלעת הענקית והכתומה תרצה למחוץ אותך?
3: זה בגלל שאני, היה לי ביד מקל דק וחד. אני אוהב להקיש עם המקל, בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם. אני אוהב להקיש על כל דבר, על סלעים, על עצים, על שיחים. אז כשהגעתי לדלעת הענקית והכתומה הזו, התחלתי מיד להקיש עליה.
2: מה קרה אז?
3: הדלעת דיברה עליי ואמרה,
2: בבקשה תפסיק, אני לא אוהבת שמקישים עליי. מה עשית?
3: אני חשבתי שזה מצחיק שדלעת מדברת, אז המשכתי והקשתי עליה מהר וחזק יותר.
2: באמת? ואז?
3: היא שוב ביקשה שאפסיק.
2: מה עשית בפעם הזו?
3: חשבתי שזה אפילו יותר מצחיק, אז הגברתי את הקצב והקשתי ממש מהר.
2: ואז?
3: אני חושב שבפעם השלישית היא כעסה עליי מאוד, כי אז היא החלה לזוז, להסתובב ולהתפתל על הגבעול שלה, עד שהיא תלשה אותו והחלה להתגלגל ולרדוף אחריי. היא תמחץ אותי ותעשה ממני פיתה, אני יודע.
0: אמרה הפרה,
2: כאשר הדלעת הגדולה ביקשה ממך להפסיק, היית צריך להפסיק.
3: כן, אני יודע, אני מצטער על כך. מה עליי לעשות כעת?
2: מהר, הסתתר מאחורי הסלע הגדול ההוא שם, ואל תדאג.
3: בסדר,
0: אמר הילד והלך להתחבא מאחורי הסלע. במקום מחבואו, הוא ראה את פיגבה ממשיכה להתגלגל ולמלמל.
1: פיגבה מתגלגלת, פיגבה מתגלגלת,
4: מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
3: באותו זמן קראה הפרה לשור, בעל הקרניים העצומות. השור הגיע, נעמד במורד הגבעה וחיכה, מוכן להניף את ראשו בכל רגע ולנגוח בקרניים שלו. פיגבה התגלגלה, התגלגלה במורד הגבעה, וברגע שהגיע למטה, זקף השור את ראשו, ובעזרת הקרניים העצומות שלו, נגח בפיגבה והעיף אותה גבוה באוויר. היא עפה, עפה, עפה למעלה, ונשברה לשתי חתיכות לא שוות. החתיכה הגדולה התעופפה מעלה-מעלה אל מרחבי השמיים הכחולים. חתיכה גדולה כתומה שהפכה להיות השמש. החתיכה השנייה הקטנה יותר המשיכה להתגלגל ולעוף בחלל לאורך כל שעות היום עד לשמי הלילה השחורים, והפכה לה ירח. ומה עם כל גרעיני הדלעת שעפו בחלל האוויר? כן, נכון, הם הפכו להיות הכוכבים. זהו סיפור המעשייה מניגריה על השמש, הירח והכוכבים, ואיך הם הגיעו לשמיים. הכל התחיל כשילד צעיר עם מקל מחודד פגש דלעת בשם פיגבה שהתגלגלה ומלמלה.
4: פיגבה מתגלגלת, פיגבה מתגלגלת, מוטב

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. This is for my ghetto motherfuckers.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. כך דיווחה הערב סוכנות הידיעות רויטרס, מפי כמה מקורות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, השיחה התקיימה ביום שישי בשבוע שעבר, כארבעה ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
4: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
3: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן, המקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות בריתנו בראשן ארצות הברית. לדבריו, ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון ולא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. בליכוד אומרים בתגובה כי לא מפליא שיאיר גולן, הקורא להקים מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה. פרסום ראשון, צהל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, בנימוק שאי אפשר לבקר במקום בתקופת בחירות. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסיורים היו אמורים להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת. בצהל אישרו את הפרטים ואמרו בתגובה כי בהתאם לחוק ולפקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות אין מתקיימות פעולות חינוך והסברה שאינן עוסקות בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי זו טעות חמורה בשיקול הדעת ואובדן השתונות ערכי. מרכז רבין הוא מרכז הנצחה וחינוך ממלכתי לזכרו של רמטכ"ל וראש הממשלה, וביטול גורף של הסיורים במקום הוא בושה לצה"ל, דברי קריב. הוא הודיע כי יפנה לרמטכ"ל ולקצין חינוך ראשי בדרישה לשנות את ההחלטה המבישה. בצה"ל בוחנים אפשרות לבטל את מחסום 443 בכביש ממודיעין לירושלים כדי להקל את הפקקים בכניסה לבירה. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשבועות האחרונים החלה עבודת מטה בפיקוד המרכז בשיתוף המשטרה והרשויות באזור. למחסום מגיעים בכל יום אלפי כלי רכב, הכביש עובר מחוץ לקו הירוק אך אין אליו גישה לכלי רכב מכפרים פלסטיניים. בצהל מציינים כי גם אם יוחלט לשנות את נוהלי הבדיקה, אפשר שהחיילים יישארו במחסום.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our new

שזאת הצלחה, סקסס, כן, באמת. ככה זה נראה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: רדיו סער.
3: רדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. מסע הלוויה יצא מחורתיים, יום שישי בשעה 8:30, מישיבת קרם ביבנה, אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
4: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
3: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי בכוונתו להטיל עיצומים נוספים על איראן. מצר הורמוז פתוח והמצור שהטלנו היה מוצלח ויעיל, אמר הנשיא לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נמשכת מדיניות החיסולים ברצועת עזה. בשלושת הימים האחרונים חוסל במחנה נוסרת, מפקד מחלקה ביחידת נוחבה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, וכן חוסלו מחבלי חמאס ששהו במבנה משטרת חמאס בעיר עזה, בהם מפקדי שטח בחמאס ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות מפיגורם ביטחוני כי צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מהקו הצהוב ולא יחלו פעולות שקשורות לשיקום הרצועה עד לפירוק חמאס מנשקו. בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג אדם כבן 60. בסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם חן ביאר.
7: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז ערן, אהלן.
8: אהלן.
7: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
8: טוב, קודם כל עשית
7: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
8: עשית את כל העבודה, עשית כל, אפשר לסיים.
7: עכשיו זה שלך.
8: אפשר לסיים, אפשר לסיים, אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
7: כן.
8: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי ככה, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD.
7: כל ה-DDD.
8: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
7: ממש.
8: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות, אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
7: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
8: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
7: ממש.
8: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני אדם.
7: נכון.
8: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
7: אנחנו חוטאים להם.
8: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
7: נכון.
8: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
7: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
8: לגמרי.
7: מלא.
8: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
7: לגמרי.
8: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה... זה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
7: אגב,
8: בוא נרד לעומק.
7: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
8: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
7: כן.
8: ובוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
7: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נרוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
8: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
7: כן.
8: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
7: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
8: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
7: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או...
8: כן.
7: עם כל מיני תחפושות.
8: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
7: כן.
8: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
7: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
8: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
7: כן,
8: וזה.
7: כן.
8: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
7: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
8: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג סגים.
7: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
8: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער, שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בטלם, או שאני,
7: כן,
8: לא,
7: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
8: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
7: מה זה עושה לי בתור ילד?
8: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת,
7: מאוד.
8: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
7: כן.
8: בתור ילד זה נורא. זה נורא, כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
7: כן.
8: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
7: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
8: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
7: מילה קשה.
8: מה זה?
7: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
8: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
7: לפעמים עצב.
8: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
7: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
8: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
7: זה אוברוולמינג.
8: פשוט שופכים את זה על השולחן.
7: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
8: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל, כן, הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
7: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
8: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
7: ביטוי,
8: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
7: או אימנויות והסתגרויות.
8: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
7: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
8: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע מומחים.
7: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, אבל יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
8: יפה שאת אומרת האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל, כן, על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת.
7: האובייקטיבית לכאורה.
8: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערג, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
7: כן, מה יושב מתחת לזה?
8: בדיוק. זה ככה...
7: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
8: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
7: זה המופע החיצוני.
8: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
7: כן.
8: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
7: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
8: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
7: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקביע עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
8: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
7: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדילי את הידע רגע.
8: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
7: נכון.
8: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
7: אולי תלך רגע?
8: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
7: גדול.
8: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
7: שליח טוב.
8: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
7: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
8: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
7: כן.
8: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה שזה, ומה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
7: סמכו על זה.
8: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
7: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג, שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
8: אז אתה מדייק
7: את עצמך. כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת באלימה, למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
8: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
7: פשוט... אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
8: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
7: מעריך.
8: אתה מעריך, אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
7: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
8: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
7: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
8: ולמה אחרי חודש עבודה...
7: אין תוצאות.
8: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים איזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
7: שאלה חשובה.
8: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
7: סוכר.
8: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
7: לא בפרסיה.
8: כן, לא, מלמלתי את זה.
7: כן.
8: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
7: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
8: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
7: אליך.
8: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
7: כן.
8: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
7: לגמרי.
8: והילדים הם המומחים.
7: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
8: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
7: למה?
8: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
7: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אמרתי, איזה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
8: וזה מאוד מתסכל.
7: או שאגב, רגשית אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
8: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
7: כן.
8: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
7: כן.
8: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
7: כן.
8: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
7: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
8: מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה...
7: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
8: בדיוק, זה לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
7: כן.
8: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
7: כן, שגר ושכח.
8: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
7: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
8: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
7: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
8: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
7: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
8: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
7: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
8: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
7: המון ידיים, כן.
8: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
7: להתחיל שיחה אפילו.
8: להתחיל שיחה.
7: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או לא מתאים לי.
8: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
7: כן.
8: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
7: או הם לא רוצים אותי.
8: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
7: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים. שיש עולם שלהם, שהוא זה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, ואתם להם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אתלה, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
8: במילה אחת.
7: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
8: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
7: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
8: מה זה? עוד פעם?
7: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אני אגיד, לא אותה שפה כמו אותו, כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
8: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
7: כן.
8: ואני חושב
7: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי בהכלך.
8: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
7: בדיוק.
8: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
7: למה זה קשה?
8: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
7: כן.
8: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
7: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו. לחבר אותי אליי.
8: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
7: כן, ובצדק.
8: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
7: כן.
8: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
7: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
8: לגמרי.
7: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
8: לא, זה לא יקרה.
7: כן.
8: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
7: כן.
8: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
7: כן.
8: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
7: כן.
8: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
7: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום.

0: אוכל
1: סרטים עם עצמי. כן? אמיתי, נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן, זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בא לי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן, ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה...
1: שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה
1: וואלה,
0: להקליל.
1: נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית,

0: עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה.
1: אבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, אמרת זה.
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו.
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, אבל זה בייס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: מצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. של שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: בלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן, תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר, אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה, אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך, אתה עובד ברעננה,
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות, אוהב את העבודה שלך, ואיזה כיף
0: תודה
1: לי,
0: רבה, תודה
1: שבימים
0: אותי.
1: אני זוכה לעבוד איתך, אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. מסע הלוויה יצא מחרתיים, יום שישי בשעה 8:30, מישיבת כרם ביבנה, אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
3: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
2: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך, הערב דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. והרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע לפני זמן קצר מותו של נער בן 17 מאשדוד. הוא הובא לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. בסדרות רוקח בתל אביב, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי הבא בבקו.
4: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

עד סוף היום. למדנו לחכות ולוותר ואיך להיזהר מכל מילה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: הדייסה זה לא בשבילך, זה בשביל הדודים.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שתבואו לקחת אותי מכאן.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.